0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die mees veelzijdigste saus by Berg en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Geploegde grond, songebakte rooibaksteen,

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Nou baie lekker.
2: Jou stasie dot nie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: Eustasie.net.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroonoord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Nee, die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jy

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nu beskikbaar in jou Google Play Store. Play Store, laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.
2: Dit, Joustasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die meest veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens, het Ateliers van jou stasie waar jy saak maak en is baie lekker om saam jou te keur. Dit is natuurlijk die 20ste ja, van Mei. Maar kom ons begin met vanoggend se oordenking.

0: En ek vra verskoning, ons net gou daarby kom, by daar die gedagte van die dag.
1: 1 Timoteus 6 vers 18 en 19 sê dat hulle goed moet doen en ryk wees en goeie werke vrygewig, mededeelsaam en vir hulle skat weglee. 'N goeie fondament vir die toekoms sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. My vriend, moenie mismoedig raak met die rotine van jou lewe nie. Niemand van ons het nodig gehad om of 'n reus te verslaan of in die maag van 'n walvis te bly of om miljoene mense deur die woestyn te lei nie. Jy sien hierdie skaapwagters, belastingkaarters, vissermanne en 'n boer, al hierdie heroes van geloof was almal maar net doodgewone mense met doodgewone lewens, totdat God sy vinger op hulle geplaas het en hulle groot en amazing dinge laat doen het. Jy sien, te veel kere soek baie van ons die groot ding wat ons geloof sal bewys, maar ons kyk die klein dingetjies mis, die plekke waar God begin om ons karakter te bou vir die plan wat hy in gedagte het vir ons. Jesus sê in Matteus 10 vers 42 dat as ons iemand net 'n beker koue water aanbied in Jesus se naam, dan is daar vir ons 'n beloning. Dis 'n klein begin. Kom ons begin daar. Wanneer ons gevul is met die Gees van God, is ons vol krag en kan ons die wêreld om ons beïnvloed. As ons deurentyd klein dingetjies doen met groot liefde, lei dit tot 'n lewe met 'n groot impak vir Jesus. Maar Vader, baie dankie vir hierdie woord. Here, dankie dat ons jy hoef net te sit en wag vir 'n groot ding sodat ons geloof kan bewys nie. Dat ons klein dingetjies kan doen om 'n impak te maak op die lewe rondom ons. Ons eer U, ons loof U en ons prys U in Jesus se naam. Amen.

En dis so 5 minute na 6 en goeie môre vir almal wat saam kuier. Philip is daar, Antonie is daar en Kathleen, wie is daar nog? Cheeseboy, môre. Sarah is daar, Tal, Wetu en 'n hele klomp ander mense. Was almal kuier natuurlik via die TikTok-blad. As jy vir ons wil kom kuier, jy kan ook via die applikasie doen en jy kan ook volgens ons webtuiste vir ons kom kuier en dit is natuurlik www.jousasie.net en jy kan ook daar inligting kry rondom ons advertensies wat ons speel. Jy dalk so ietsie gemis, ja, wat was daai nou weer? Nee, mama, papa, ja, gaan kyk maar net op ons webtuiste. En anders moet jy maar vir die kleinkinders vra. My kind, hoe kom ek nou by daai goed uit, nee, daai www dingetjie? Ja, dan sien jy sien. Jy het nog nie eens klaar gepraat, Jan sê, ek klaar, hierso, ouma, opa, hierso is jou dingetjie waar jy nie gekyk het, ja. Ja, die kinders word gebore met hierdie instrument wat genoem word, die selfoon in die hand, maar ja. Ek het daarom ook nou dat gesien, een bejaarde paar wat saam in die restaurant was, ek meen, hulle tweekies daar so het ook vindig recht gekom, en lekker gesitte gesels hier so op die WhatsApp en so aan, ja, dat is lekker my prachtig. Maar ja, dit maak nie saak nie, ons gaan lekker kijken, Lynn Anderson, Knock Three Times, en sy gaan vir ons die pas aangee om die bloed daar die, die aarde te kry, ne? Ja, jy kan wel in die yoga posisie ingaan en baie stadig asemhaal op die telling van 3-1 en dan klink ek amper soos as ek doodgaan, maar nee, ons doen het met muziek. Knock Three Times, Lynn Anderson.

0: Hier diep te gaan word met trots geborg deur Jimmy Sousa. Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou luige en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: En jy tyd is so 10 minuten na 6 en baie dankie vir allemaal wat saamkeur. Weer een Stanley van Pretoria, baie dankie, morgen. En ek sien Neil is ook daar by ons, morgen Neil, lekker jy ook saam met ons keur. En ons gaan gewoon kyk, wat gaan dan in ons weersake? Ons moet dan weet, wat se krimpeline rokkie ons moet aantrek vandag, ne? Ja, en jy moet jou hoed opsit, een kortbroek, twee kortbroeke, Neil, ja, daar by jou kant. Ja, ek weet nie, maar ja, kom ons gaan kyk, wat sê die weerkantoor?
0: Jou stasie weer.
2: Ja, die manne en die vrou daar, die weerkantoor, weer vroeg opgestaan, hulle sê daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor skadelike winde aan die kus van Tafelbaai, Kapagallas, wat dan vandag navigasie ter see sal kan bemoeilik. So ja, wees maar net voorbereid daarop. En dan kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, Pretoria 12 tot een maximum van 18, Johannesburg 10 tot 18 en dan Vereniging 6 tot by 17. In Mpumalanga, it will be a cloudy day with a little bit of misty conditions as well in some places towards the east. But apart from that, it will be a little bit cloudy, cool to warm. Mumbela, 10 to a maximum of 22. Emalahleni, 7 to 20. Ermelo, 4 to 18. Standerton, 4 to 19. And then Skukuza, 12 to a maximum of 25. Limpopo, ook gedeeltelik bewolk, koel, met verspreide reënval. Polokwane, 9 tot by 20. Paleborwa, 14 tot by 25. Mokopane, 10 tot by 21. And then the northwest, partly cloudy, cool, with scattered rain and one or two thunderstorms, especially over the western part of the northwest. Klerksdorp, 7 to 21. Potchefstroom, 6 to 20, Mahikeng, 10 to 21, Rustenburg, 11 to 21 as well, and then Freiburg, 7 to 22. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, met verspreide reënval in donderbuie, daar oor die westelike dele, Bloemfontein, Morebloemies, 8 tot by 20, Welkom, 8 tot by 21, Bethlehem, volle 1, lekker koel daar in Bethlehem, tot by 18, Kroonstad, ja, waar die koning in bly, en die konings. 7 tot by 20, Sasselburg, ek hoop die petrol vloei daar by julle, 7 tot by 19, Harry Smit, 3 tot by 17. En dan die Noordkaap, verspreide reënval en donderstorms in die sentrale oostelike dele, en Appington, morgen Christa, 13 tot by 25, en ek verstaan dat die geografiese waterval is weer in volle vloed, ja, prachtig. Kimberley, 9 tot by 21, De Aar, 10 tot by 18, Postmasburg, 10 tot by 21, Springbok, ja, lekker. 11 tot by 21, Sutherland, volle 9. Ja, dis nou nie weer in die dag, hier in die winter, 9 vir Sutherland en 18 is die maximum. And then the Western Cape, it will be a partly cloudy day. Towards the west, apart from that, it will be cool, warmish, with a couple of rain showers and thunder showers. And then Cape Town, 17 minimum, 24 degrees Celsius maximum. Riversdale, 15-21. George, 15-21 as well. Worcester, 14-20. And then Oudtshoorn, 13 to a maximum of 20. Yeah, there were the big birds. Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel in die westelike helfte met ligte reënval langs die kus en die uiterste westelike dele, gedeeltelik bewolk en koel in die oostelike deel dan ook, en dan ligte reën in die oggend op plek langs die kus, Koopberge 17 tot by 20, Robertsebukwe dorp of Graafry net 9 tot by 21, Kugompo stad Oos-London 17 tot by 20, Port St. John's 14 tot by 23, en dan Maletswaai of Aliwal Noord 5, tot by 17. And then last but not the least, KwaZulu-Natal, partly cloudy, cool to warm with rain along the coast and adjacent interior. Durban, good morning, Priya, 1824. Richards Bay, 1625. Pietermaritzburg, 823. And then Umnambithi or Ladysmith, 5 to a maximum of 22. Yeah, that is looking at the weather. So now at least you know more or less what to put on, what to wear. Will it be one short? No, I don't know. Yeah, or two? Yeah. And it is time for a little bit of an ad break, and then it's time for some more music.
0: A bankroof. Paasfees 1977. Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n mysterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Jimmy's is so lekker. Dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.
1: En die tijd is zo'n 17 meter na 6 en nou beweeg ons nader daarna ons meelgooi episode, ja, seizoen 3, episode 108. En nou is die tijd dat jy daar je meel shakerkie vat en jy gooi so'n bietjie meel daar op die vloer, jy grijp van mama, papa, die kat, die ketel, die katel, die koekroller, die kombuis, die kar, die karavaan, ja, enig iets. Enig iets of enig iemand waarmee jy wil of kan dans, ja, of die besem, die mop, of die squeeze, die bierman, biervrou, of die gefriste hoender. Ja, en dan kan jy lekker dans. Morgen weer aan, lekker dat jy ook saam met ons kuier. Twee kortbroeke sê, Neil, draai hy nou, vandagse weer, ja, lekker, ja, hoekom nie? Jy kan maar sommer drie ook dra. Kom ons luister lekker boeremuziek en jy kan lekker dans. Hier gaat ons.
2: Jou boeremuziek treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Dam tam tam tam tam. Ja. Kathleen, lekker dag vir jou. Veilig wees op die pad en die van julle wat ons saam kuier. Baie dankie. Kom ons gaan loer wat gaan aan ons verkeersake.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ons begin so met daar in Gauteng se wêreld. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N12 ooswaart, net voor Kamaru straat. Die linkerbaan is daar gesluit. En ja, die pas nie te besig nie, maar ja, het lyk my, dis dan nog so hier en twee voertuig wat daar op die motor is, op die paai is. En dan 'n motorvoertuig ongeluk op die N3 suid by die Linksfield pad. Het lyk my, hy het hom daarom nou al van die pad af, maar wees ook maar voorsigtig daar so, in daar die omgewing. En dan 'n voertuig daar op die N2 noordwaarts, net na Garsfontein weg. Dit lyk soos 'n vragmotor. En die paai is daar so gesluit, of die linkerbaan is daar gesluit liewer. Ja, het lyk soos 'n vragmotor, volgens die foto wat hulle van ons saamgestuur het. So wees ook maar net daar so versigtig. En dan beweeg ons daar na KwaZulu-Natal toe. KwaZulu-Natal, baie padwerke daar op die pad nog. Stilstaande voertuig ook op die N3 noordwaart by St. James, of net na St. James Lawn. Of die pavilion, het lyk my daar so, het hy so bietjie van 'n probleempie daar gehad, maar het lyk my hulle gaan hom uitsorteer. En dan beweeg ons hier na die Weskaap toe, die R300, waar hy aansluit by die N1, en dis natuurlik richting Kaapstad. Daar is ook maar so klein bietjie bedrywig, ja, besige tyd daar op daar die paai. En dan verder aan die wat ek net gou kyk daar so hier van Durban wegse kant af, ja, net so na die R300, dan loop die verkeer so 'n bietjie beter, en dan net aan die kant Durban weg is die pad weer swaar stadig bewegende verkeer daar by Platte Kloof, Tygerberg hier wel af, ja, Platte Kloof verby tot by rigting Kaapstad. En dan voortrekker weg die R102 hier van Blackheath, Kousevier, Belville, Parel, Goodwood, Maitland area. Ja, so plek is hy ook baie besig, vooral daar by die groot kruisings waar die voertuig eintlik stop om mense af te laai. Die R27 vanaf Blouberg strandse kant af, ook rigting Kaapstad, die pad raak ook nou lekker besig, vooral daar by Manhattan se golfbaan verby en Long Beach Hotel en Spa, daar is ook so 'n bietjie swaar verkeer, so ja, lyk my dis maar normale maandag verkeer, ja, hulle sê so. Dan die M7 hier rondom Edgemead, Montague Gardens op die N7, daar M7, daar is so 'n groot kruising. Hy is redelik aan die gang, redelik bedrywig, ook daar so. En dan die N2, ek sien hier rondom Kalicha is hy ook aan die gang. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk, en dit lyk my, dit veroorsaak nou 'n redelike groot konsternasie. En dit is net as jy Kaapstad toe beweeg, vanaf Somerset West, die ongeluk het gebeur net na die M32, lyk my op die N2 natuurlik, en dit veroorsaak nou redelike terug ophoud, ja, die motor staan vir baie, baie ver strip, staan hulle doodstil, dit is op die N2. En dit is nog voordat jy by die R300 kom, staan hy daar, en dan is hy pad redelik vry, goeie verkeer, en dan as jy verder beweeg, net na die lughawe se aandobaan aan die rechterkant, dat is in Kaapstad, gaan jy weer swaar verkeer kry, dit lyk asof hy stil staan, want daar was nog 'n motorvoertuig ongeluk, daar naby, nie te ver van, wat is daar, so reg oor Langa, Bridgetown, daar rondom, ook op die N2. Dis net voordat jy die M17, net aan die ander kant die M7 brug, is hy maar die motor staan doodstil vanaf ten die lughawe aandobaan. So ja, jy moet bewus raak daarvan, wees maar net geduldig, of as jy dalk nog 'n alternatief kan kry, dink ek jy moet dit maar kry, want ja, dat pad is bietjie stadig bewegend. Dan die M5 hier van Ottery se kant af, is hy redelik stadig bewegend, baie verkeer op tot ander kant die N2, en dan ook die M3, hier so van Constantia, Village se kant af, kyk daar so Wynbergpark deur, stadig bewegend. Het lyk my die verkeer is bietjie hektiek volgend, ja, as ek nou daai woord kan gebruik. Die Baden-Powell is ook daar baie besig op die stadium, val daar by Wolfgat Natuurreservaat. Daar is ook een ongeluk ook gebeur, so dit veroorsaak ook so'n bietjie van terug op onthoud, stadig bewegende verkeer, en dan Spineweg is natuurlijk horizontaal met Baden-Powell, hy is ook redelijk bedrywig, daar baie verkeer op, en onthou maar ook net Baden-Powell, daar van Strandfontein sy kant af rechtdeur na Meisenberg toe, daar is die pad is recht langs die see, langs die waters van die see, en natuurlijk baie grys en lossandigheid daar op die oppervlakte van die pad. En ja, moet man die glij neer, rij maar bietjie stadig, ja, asjeblief, stadig oor die klipperkies, asjeblief toch, Boeta.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: En nou gaan ons om daar beweeg na ons borge toe. Baie dankie vir allemaal saam keir. Lekker dag verder. Ek sien Philip, jy is ook al op pad na die kantoor toe. Ja, sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek. Veilig wees asseblief. Philip, jy ook, Kathleen ook. Veilig wees op die pad as hulle beweeg. Ons Jimmy Sousa, borge, baie dankie vir julle borskap.
2: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir een draai.
0: Opstaantijd ontbuig op jou stasie.
1: Ja, en dat is Eemroos van jou keir. En nou sien we en kyk ons na die nies. En ons gaan goed vinnig daar na die adverteerders toe. En net daarna is dit Goldfish met Little Lies. Maar eers advertentie.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgeving. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The Glowboard, the Postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.

0: poste,
1: asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: En die tyd is so 6:54. So verbeeld jou nou, of ding nou net mooi daar, ne? Jy bestel nou iets in die pos, jy bestel, sê maar 165 van hierdie spons swem noodles. Ne? Jy bestel nou een redelike groot klompie, 165 om precies te wees, en verbeeld jou nou dat die leverancier met die naam van Walmart daar in Amerika, hulle besluit in plaas daarvan dat hulle nou vir jou een groot box of een groot sak of twee sakke gaan stuur met 165 van hierdie swem spons noodles. Stuur hulle vir jou 165 bokse en elke box het 'n noodle in. Waar ga jy dit pak? Is jou garage groot genoeg vir daai? Nou ja, dit is nou wat hulle nou gedoen het. Hulle het nou per ongeluk was nou met opzet was nie, maar hulle het nou vir die man 165 bokse gestuur en elkeen het sy eie noedelkie in. Imagine, verbeel jou. Take a chance on me, Abba. If you

0: And dus Abadar may take a chance on me. En dat is natuurlijk van hun album The Album af, ja. Zo semi-rock. Take a chance on me, ja. Een paar jaar terug vrijgesteld. Als ik nou zo vinnig kijk dan naar die internet en die blaaien, lijkt het mij zo naar 1977. Ja, dat vat ons een paar jaar terug. En die tijd is zo 6,59. In 39 secondes. En baie dankie, morgen Wayne, morgen Marina. Lekker jullie ook samen met ons kijken. Van waar in die wereld is jullie? Okie is ook daar. Morgen Okie is lekker. Abby is ook daar. Lekker jullie ook samen met ons kijken. Op wie die wonderlijke woensdag wat voor hand leidt. Ons is gevonden, kijk daar. Wat gaan dan in ons nieuwszaken? En dan kijken we ons lekker verder samen.
1: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door Countryside.
0: En dan ons hoofnuus, die Weskaapse regering, hulle vergader vandag om te bepaal of die storms hier in die Kaap onlangs geteister het, wat die skade is daar, en dan ook die hoof van Nationale Vervolgingsgesag, hy het die staatsanklaar van Kwaggafontein, het hulle hom geskors. Goeiemorgen, ja, dit is woensdag die 20ste mei en ek is Ian Miller met die CW-nuus. Die Weskaapse regering vergader vandag om te bepaal of die storms waar die provincie onlangs geteister het tot provinciale ramp verklaar moet word. Die provincie sal daarna die Nationale Rampbestuurscentrum nader vir een formele klassifikasie. Die Weskaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê veral die landbousektor is hard geslaan. Vernietigende skade is aangerig in gebiede soos die Hekstraviervallei, Grabouw, Elgin, Ceres en Woester. Die hoof van die Nationale Vervolgingsgesag, Andy Motsebe, sê die staatsanklaar van Kwaggafontein in Mpumalanga, wat nie opgedaag het by een saak van die taxibaas Joe Ferrari Sibanei, is geskors hangende in interne onderzoek. Die staatsanklaar Mkuseli Ntaba sou die saak van afpersing teen Sibanei lei, maar hy was nie by die hof nie. Die saak is gevolglik van die rol geskraap. Die staatsanklaar het na bewering veiligheidsredes aangevoer as redes vir sy afwesigheid in die hof. Suid-Afrikaanse aangewese ambassadeur na Amerika, Rolf Meyer, het in Washington aangekom waar hy donderdag sy geloofsbriewe aan die regering sal oorhandig. En dis nou morgen. President Cyril Ramaphosa het Meyer sy aanstelling verlede maand aangekondig. Hy vervang Ibrahim Rasool wat in maart verlede jaar uit die VSA geskop is. Meyer se aankoms in Amerika volg te midde van toenemende pogings om die betrekking tussen die twee regerings te stabiliseer, wat drasties verswak het na president Donald Trump se terugkeer na die Withuis. President Cyril Ramaphosa sê die 38 Suid-Afrikaners en buitenlandse burgers wat gister met nationale ordes vereer is, het gehelp om die droom van een vry en regverdige Suid-Afrika in werklikheid te maak. Ramaphosa sê die viering vereer mans en vroue wat die demokrasie, gelykheid, geregtigheid en waardigheid vir almal bevorder. Hy het by die presidentiële gasthuis in Pretoria gepraat waar die ceremonie gehou is. Die Springbok rugby africhter Rassie Erasmus is onder meer met die orde van Ikamanga goud vereer vir sy leierskap in rugby en bydra tot nationale eenheid. Die Suid-Afrikaanse epidemioloog professor Salim Abdul Karim waarskie dat die land waakzaam en gereed moet wees om te reageer in geval van een moontlike Ebola-uitbreking. Dit volg te midde van die jongste uitbreking in die Democratische Republiek van die Congo. Meer as 130 mense is reeds dood en meer as 500 moontlike gevalle van die virussiekte is aangemeld in die ooste van die DRK. Gevalle is ook bevestig in Uganda. Karim sê Ebola is 'n openbare gesondheidsbedreiging op die vasteland. Die internasionale energieagentskap waarskei dat die wêreldse kommersiële olievoorraad besig is om vinnig te daal weens die oorlog van die VSA en Israel teen Iran. Die IAEA se hoof, Vital Birol, sê daar is slegs voorraad vir 'n paar weke beskikbaar, ondanks die vrystelling van strategiese reserves deur sekere regerings. Hy sê die begin van die somer reisseisoen in die noordelike halfrond gaan verdere druk op die reserves plaas. En dan is weer ons hoofnuus. Die Wes-Kaapse regering vergader vandag om te bepaal of die storms wat die provinsie onlangs geteister het tot 'n provinsiale ramp verklaar kan word. En dan die hoof van die nasionale vervolgingsgesag, hy die staatsaanklaer van Kwaggafontein, wat nie opgedaag het vir 'n saak nie, het hy geskors. En dan gaan kyk ons ook net na ons finansiële indikators. Ek sien die rand verhandel teen R16.71 teen die Amerikaanse dollar, R19.38 teen die euro en R11.87 teen die Australiese dollar. En 1 pond kos jou R22.37. En dan die goud verhandel teen $4,459.26. Brent olie het weer so 'n klein bietjie verbeter en hy verhandel teen $110.69. Ja, gister was hy nog so $111 gewees. En dan die bitcoin het teruggesak met so 0,27% en hy verhandel tans teen $76,727.48. En dis dan die einde van ons nuus, vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou weer kyk wat gaan aan ons weer sake.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraSounds.
0: En kom ons gaan hoor wat sê die weerkantoor.
1: Jou stasie weer.
0: Die weerkantoor, ja, hulle sê daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgeruik oor skadelike wind aan die kus wat navigasie daar tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas kan bemoeilik. Gauteng, gedeeltelik bewolke en koel. En dan Pretoria, 12 tot 'n maksimum van 18. Johannesburg is dan ook 10 tot by 18. Vereniging 6 tot by 17. In Mpumalanga, it will be cloudy with a couple of fog patches in the morning in places towards the east. Apart from that, it will be cloudy, cool to warm. Mombela, 10 to 22. Emalahleni, 7 to 20. Ermelo, 4 to 18. Standerton, 4 to 19. And then Skukuza, 12 to a maximum of 25. Limpopo, partly cloudy, cool with scattered showers. Polokwane, 9 to 20. Palaborwa, 14-25, Mokopane, 10-20. And then the northwest, partly cloudy, cool, with scattered showers and thundershowers over the western part. Klerksdorp, 7-21, Potchefstroom, 6-20, Mahikeng, 10-21, Rustenburg, 11-21, and then Freiburg, 7-22. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel met verspreide reënval en donderstorms oor die westelike dele. Bloemfontein 8 tot by 20, Welkom 8 tot by 21, Bethlehem 1 tot by 18, Kroonstad 7 tot by 20 en dan Sasselburg 7 tot by 19, Harrismith 3 tot by 17. En dan die Noordkaap, verspreide reënval en donderstorms oor die sentrale en oostelike dele. Appington 13 tot by 25, Kimberley 9 tot by 21 en dan De Aar 10 tot by 18, Posmansburg 10 tot by 21, Springbok 11 tot by 21 en dan Sutherland 9 tot by 18. And then the Western Cape, partly cloudy towards the west. Apart from that, it will be cloudy, cool to warm with scattered showers and thunder showers. Cape Town, 17 to a maximum of 24. Riversdale, 15 your minimum degrees Celsius, maximum 21 degrees Celsius. George, 15 to a maximum of 21. And then Worcester, 17 and pushing it up to 20 degrees Celsius. Oudtshoorn, yeah, the big bird, 13 degrees Celsius minimum and pushing the temperature to 20 degrees Celsius. En dan die Oosten Kaap, gedeeltelik bewolk en koel in die westelike helfte met ligte reënval langs die kus in die uiterste weste. En dan gedeeltelik bewolk en koel in die oostelike dele en dan ligte reën in die oggend plek langs die kus. Kuberka 17 tot by 20. Robertsebukwe dorp of Graafry net 9 tot by 21. Kugompo stad oos Londen 17 tot 20 en Port St. John 14 tot by 23. En dan Maletswai alhoewel noord 5 tot by 17. KwaZulu-Natal, last but not the least, it will be partly cloudy, cool to warm, with rain along the coast and adjacent interior. Durban, 18 to 24, Richards Bay, 16 to 25, Pietermaritzburg, 8 to 23, Umnambiti or Ladysmith, 5 to a maximum of 20. And there you have it, the weather, so now at least you know what to put on. Will it be an off-the-shoulder crimpoline dress or two shorts? I don't know, that's your choice.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Kom ons gaan kyk hoe vinnig daar in die winkels. En onthou maar net, as jy ietsie hoor en jy wil so 'n bietjie meer inligting hê, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan daar bietjie meer inligting kry rondom die adverteerders. En een van die skakels daar, dink is aan die regterkant van ons blad reg bo, is ook 'n koerantjie. Gaan maak hom oop, gaan lees 'n bietjie daar, gaan kyk wat gaan aan in ons wêreld of in die wêreld van jou stasie. Vinnige winkels toe en dan kyk ons verder met nog musiek.
2: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
3: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets. Slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
5: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
0: En dis nou so 13 minute na 7. Ja, ons lieflike haan daar, sorry. Ja, môre, baie dankie vir allemaal sommerkeers, lekker julle sommerkeers, en ja, good morning Cape Town, ja, welcome, welcome, welcome. Ja, Kaap, dat is wakker, lyk vir my so. Nou is die tyd vir ons breakfast papgooi, en so maak jy.
1: Tyd vir die breakfast papgooi.
0: Ek speel vir twee kort uitreksels uit twee songs uit. Nou kan jy bekies wat jy en jy wil hoor. Die eerste ene is Isaac Davel. Hy sê, waar is jy? Nee, ek weet nie, Isaac, ek is hier nie atelier.

0: Ek eet dit op my pizza.
1: Ek eet dit op my vleis.
2: Ek eet dit op my boerewors.
3: Ek eet dit op alles.
0: Gaan kry jou Jimmy Sauce by Spar. My honde lek self die bene af. Jimmy Sauce!
4: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou baie lekker.
5: Dit word baie interessant te wees, né? Ja. Tyd sy daar op die oomblik 7:19:30 sekondes. Koos Minnaar, goeiemorgen, hy keer ook saam met ons, baie dankie, lekker jou saam met ons keer, Kathleen Jacobs ook saam met ons, Elise nog daar, Marina Wynand en julle klomp mense keer nog saam met ons, baie dankie vir die saam keer met my vanochtend hier op Opstand Tyd Ontbijt, nis 1. Nou ja, toe julle kies die volgende breakfast pap gooi, is hierdie ene Willem van der Ryst met Trompie, geniet om.
6: Tyd vir die breakfast pap.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En dit was 'n hele keuse vanoggend met Trompie Willem van der Rys. Ja, lekker een nou ook daar. Ja, ok, daar's ook nou 'n ander weergawe van daai, né? Ja, van die boksenbende veral. Maar ja. Baie dankie vir almal wat saam gekuier het. Tyd vir my om adios amigos te sê en kantoor waars te beweeg, ook die pad te vat. Ja, die paaie is maar woes op hierdie stadium. Wees my het geduldig, is al wat ek kan sê. Ja, kom jy maar net veilig daar en sit maar die muziek harder en dan luister jy lekker saam met ons. Ja, kyk lekker saam met jou stasie. Ja, baie lekker saam met jou te kyk. Volgende, ek sien jou morgenochtend, selfde tyd, selfde plek. En ek sê vir jou, adios amigos, maar kan jou nou nie los sonne die ene nie.
2: Tijd vir Kom ons lag met die grappie van die dag.
1: As jy nou nog nie hierdie ervaar het nie, dan beveel ek aan dat jy dit wel gaan doen, ne. En dan kom jy achter, maar daar is niks wat so raas soos een sweetie papiertjie wat jy skelm wil eet nie. Geniet die sweetie as jy hom geëet het. Lekker dag verder en mooi bly, kyk mooi in jouself en wees lief vir jouself. Oh, en so by the way, as jy dag vanoggend opgestaan het en jy het nou so nie een lekker dag nie, dan gaan kyk jy daar nie. Kom by, ach, in die badkamer, of in die speel. Nie staan voor die speel, nie draai so'n bietjie skyns, nie kyk vir daai gesiggie wat jou terugstuur, of terugloer, en dan sê jy net vir daai gesiggie, hallo morgen, jou sexy ding. Dan is die dag weer beter. Mooi bly, sien jou morgen, cheers, David Fourie, die dans ding.

Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Hierdie

0: Jou nou die ander dag loop gooi ek mos Petra in by die se karaats Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garaats Label weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die hypo gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Watseri Boekhouwer wordt met trots geborgd door Manrow Finn Accounting.
1: Goeiedag, dit is Marina hier en ek wil vandag met julle gesels oor wie moet belasting indien. Nou, ek praat nou nie met werknemers wat salarisstrookies ontvang waarop daar belasting afgetrek is nie. Ek praat met die luisteraar wat 'n eie inkomste genereer met enige ietsie van 'n huurinkomste ontvang of enige diens of produk wat hy verkoop of lewer. Dit is daardie persone waarmee ek nou praat. Nou wat ons nou onlangs baie kry is dat persone wat nie voorheen belasting ingedien het en ook nie deur SARS aangespoor was om belasting in opgawes in te dien nie, kry ewe skielik kennisgewings van SARS af dat boetes is uitgereik vir die nie indiening van belastingopgawes. SARS is heeltemal geregtig om dit te doen en ek wil gou vir julle verduidelik hoe dit gebeur, is dat SARS verbeter hulle stelsels aanhoudend. Dit gaan hulle het amper weekliks het hulle op daterings en opgraderings met hulle stelsels en hulle het magtiging by die banke en allerlei AI's wat daar ingewerk is om vir SARS te waarsku dat hierdie persoon verdien inkomste en daar 'n sien belastingopgawes ingedien nie. So hy het ook toegang om te sien hoeveel bankrekeninge jy het en hoeveel finansieringsrekeninge jy het. So hy is regtig baie meer ingelig en meer magtig as wat meeste van die mense dink. So as dit is dat jy nou onlangs net ewe skielik 'n kennisgewing gekry het dat daar boetes vir jou is, wil ek jou aanmoedig om asseblief so gou as moontlik met 'n geregistreerde belastingpraktisyn in kontak te kom of jy kan vir SARS direk skakel. SARS is baie gewillig om belastingbetalers direct te betaal. Hulle probeer hulle bes om mense aan te moedig om dit te doen. Hulle kantore is oop maandag tot vrydag. Alle dae begin hulle 8:00 in die oggend tot 4:00 in die middag. Behalwe woensdag begin hulle 9:00. So my aanbeveling is skakel hulle maar vroegoggend. En dan het hulle wat hulle noem 'n callback funksie sodat jy nie vir 'n uur lank hoef aan te hou nie. Gaan maar nou daardeur, jy wat jy ten minste nodig het is jou ID-nommer en jou belastingnommer. Maar netemin as jy nie onlangs 'n so kennisgewing van SARS gekry het nie en jy weet jy verdien geld in jou bankrekening in en jy het ook nie belastingopgawes ingedien nie, dan beteken dit nie jy is vrygeskeld van dit nie. Dit beteken dalk nie dat SARS het nie jou nuutste contact details nie. En ons is eintlik verplig om SARS op datum te bring met contact details en adresse 30 dae nadat dit verander het. So as jy weet jy verdien gereelde deposito in jou bankrekening of deposito's, dan moet jy asseblief in kontak kom met 'n belastingpraktisyn of met SARS self. Nou om net vir julle 'n idee te gee van hoeveel per maand of per jaar, jy kyk nou net vir 'n aanduiding, so ongeveer R8000 per maand. Dit hoef nie een deposito te wees nie, dit kan klomp kleintjies wees wat saam optel, of jy kyk na so amper R90000 'n jaar. As jy dit en meer as dit, nie minder as dit nie, maar as jy minimum van dit verdien in 'n jaar se tyd, asseblief, moenie die volstruismetode toepas nie, kop in 'n gat druk nie, dit gaan nie die probleem oplos nie, hoor, hy word net meer. Ek het nou onlangs 'n kliënt bedien, toe ek nou sy sake gekyk het, toe moes ek hom meedeel dat hy het al R76,000 se boetes wat hy moet betaal aan SARS omdat hy nie belastingopgawes ingedien het nie. So ek wil julle aanmoedig, SARS is nie hierdie vreselike monster wat ons dink hy is nie. Ek het al kliënte gekry wat aanmanings gekry het wat hulle moes indien en toe ons dit indien is omdat hulle moes belasting terug ontvang het van SARS af. Nou SARS is nie 'n finansieringshuis nie, hy is ook nie 'n welwillendheidsplek nie. Jy sal net geld terugkry as jy te veel betaal het. Maar die goeie nuus is dat ons belastingwetgewing is baie regverdig. Hy maak nie onderskeid tussen wie en wat jy is nie. Wat vir een geld vir die meeste ander mense ook. So dit is baie regverdige belastingwetgewing en hy is glad nie so moeilike proses om te hanteer nie. Ek wil julle regtig aanbeveel, kom in kontak met 'n belastingpraktisyn of met SARS self, wees ingelig met julle belastings, en dit is glad nie so moeilike proses nie. Julle met 'n lekker dag verder, tot ziens.
2: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar, waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou, wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Ek is Marina Manrou, 'n belastingpraktisyn en lid van die Suid-Afrikaanse Instituut van Professionele Rekenmeesters. Die doel van hierdie praatjies is om gesellig om 'n koppie koffie, my kennis en ervaring omtrent belasting en rekeningkunde te deel en hopelik sodoende die publiek meer bewus en ingelig te maak.

the show. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4239 56. You can.

0: start the party. Ochtendopscoop op jouw stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
1: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
2: Hi, it's Ed Sheeran.
3: Hi, this is Bruno Mars.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
6: Dit is amptelik klein Saterdag. Sien jy uit na die vure wat braai vanaand? Ja, ons gaan beslisse braaitjie maak. 'N hartlike goeiemôre van my af, Debbie. Jy's ingeskakel by jou stasie en dit is tyd vir oggend opskop. Baie dankie aan Mikor Honda en Mikor Honda Wings wat dit moontlik maak dat ons elke dag hier op die radio vir jou kan wees. Nou ja, soos elke dag kan jy uitsien na jou vier in 'n ry op so oggend opskop, vier in 'n ry wat jou boere musiek nommers is, dan jou drie country songs. En hierso net na 9:10 gaan ek vir jou die weer bring vir vandag en 10:00 gaan ons die nuus doen en verder gaan ons heerlik kuier en ek gaan rondkrap en kyk wat se interessanthede ek vir jou kan bring. Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman.
7: Let's go girls.

0: sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Sakke toef, toef, body, body, toef, toef, binne in my hoef, toef, gee my bietjie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienst te lewe. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die een sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rathmanstraat, Perrenhoek, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse en beste dienst.
2: Weer. Ons vat gou 'n kykie na jou weer op hierdie 20ste Mei. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor skadelike winde aan die kus wat navigasie op see tussen Tafelbaar en Kaap Agulhas Woensdag kan bemoeilik. In Gauteng is dit gedeeltelik bewolk en 'n koel. Pretoria 12, maksimum van 18. Johannesburg ook 'n maksimum van 18, maar 10 vir oggend. Vereniging is 6, is 17 grade. Dan in Mpumalanga, bewolk met miskolle in die oggend op plekke in die ooste. Andersins gedeeltelike bewolk en 'n koel tot 'n warm. Mbombela 10, 22. Imalaheni, 7 minimum met 'n maksimum van 20. Ermelo 4, 18. Standerton 4.19 en Skakuza weer 'n lekker warm 25, maar 12 in die oggend. In Limpopo gedeeltelik bewolk en koel met verspreide reënval. Polokwane 9.20, Palaborba 14.25, Mokopane julle is op 10 vir oggend met 'n lekker 21 later deur die dag. In die noordweste gedeeltelik bewolk en koel met verspreide reënval en donderstorms oor die westelike dele. Klerksdorp julle is 7 vir oggend met 'n maksimum van 21, Potchefstroom 6.20, Mahikeng 10.21, Gerstenburg 11.21 en dan in Vryburg 7.22 grade later vandag. In die Vrystaat gaan dit gedeeltelik bewolk en koel met verspreide reënval en donderstorms oor die westelike dele wees. In Bloemfontein 8 met 'n skaflike 20 grade vandag, welkom 8.21, Bethlehem 'n ysige 1 grade tot en met 18 later deur die dag, Kroonstad 7.20, Sasselburg is 7.19, Harry Smith 3.17 grade. Dan is ons in die Noord-Kaap verspreide reënval en donderstorms oor die sentrale en oostelike dele. Appington 13 met 'n lekker 25 deur die dag, Kimberley 9.21, De Aar 10.18, Bosmansburg 10.21, Springbok 11 tot met 'n maksimum van 21 en Sutherland is skaflike 9 tot 18 grade vandag. Dan hierso by ons in die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die weste, andersins bewolk en koel tot warm, met verspreide reënval en donderstorms. Kaapstad, 'n lekker 17 vir oggend, ek moet sê, dit voel nogal so, tot 24 grade. Riversdal, 15, 21, George, 15, maximum 21, Woester, 14, 20 grade, en Oudtshoorn, 13, 21 grade. Dan skuif ons daar na die Ooskaap toe, gedeeltelik bewolk en koel in die westelike helfte, met ligte reënval langs die kus en in die uiterste weste waar dit ook gaan wees, gedeeltelik bewolk en koel in die oostelike deel, ligte reën in die oggend, plek langs die kus. Kobega is 17 maksimum van 20, Robertsebukwe dorp in 9 tot 21, Kugompo stad is 17.20, Port St. John's 14.23, Maletswaai 5 is 17 grade maksimum daar. Vir oulaas kyk ons daarna KwaZulu Natal, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met reën langs die kus en aangrensende binneland. Oudtshoorn, julle is 18.24, Richards Bay 16.25, Pietermaritzburg, julle is op 8.23, en Umnabiti, wat nou Lady Smith is, 5 grade tot en met 22.
0: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, daar is jou weer van die dag. So as jy nog nie aangetrek het, die dalk nog in jou pyjamaatjies loop, dan weet jy nou wat om vir jou mee te klee vandag. Nou ja, dit is woensdag, so ek gaan vir jou lekker opgeruimde muziek bring, want jy moet regmaak vir hierdie klein Saterdag. En ek hoop eerlik waar dat jou vuur gaan brand. Ek het vir jou Manuel Escocio met Ooh La Paloma Blanca.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: I stick the fuck. En die kar was by my eyes.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarschoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker, jy mis nie uit.
2: Kyk, ek gaan gisteraand deur Facebook en ek sien al hierdie hartverskeurende foto's van die kitsvloede wat ons nou getuister het van waar die riviere besig is om te sak, onder andere die trok wat hulle gevind het van die drywer wat nou al sedert die eerste reens weg is. En daai trok lyk asof hy deur 'n wasmasjien is. En so in die agtergrond kan jy nog waans en voertuie sien wat saam met hom aan die oorkant uitgespoel het. Maar vanoggend lees ek nou van 'n feel good story oor hierdie reën. Piep klein Noag maak sy opwagting na die Karoo storm. Nou Noag is 'n piep klein dwerg, miniatuur, wat jy dit wil noem, 'n donkie. Toe die Karoo 2 weke gelede onder die donker wolke en stortreën gebuk gegaan het, het die miniatuur donkies by Oppie Vlak padstal buite Willemoor in hulle eie weergawe van die verhaal van Noag se ark uitgeblink. Volgens Sanmarie Meyer, eienaar van die gewilde padstal, het sowat 100 mm reën binne 'n kort tyd geval en die hele werf was onder water. Die Woensdag na die groot reën het ons teruggekom en al die donkies en perkies het op die stoep gestaan, vertel sy lachend. Dit het kompleet soos Noag se ark gelyk. Die grootste verrassing sou egter eers 'n week later kom. Toe Meyering en haar gesin die volgende woensdagoggend by die werf aankom, is hulle begroet deur 'n piepklein miniatuur donkie wat in die nag gebore is. Die wollerige nuweling het kort ore, dun beentjies en 'n nuuskierige kyk en sommer dadelik almal se harte gesteel. Daar was geen twyfel oor wat sy naam moes wees nie. Ons het hom toe Noag gedoop, sê Meyer. Sy ma Adelia is een van 5 miniatuur donkies wat al jare lank op die deel van op die Vlak familie is. Meyering vertel hulle het die donkie sowat 6 jaar gelede gekry en sedertdien is die diere 'n groot trekpleister vir reisigers wat deur die Karoo ry. Almal is nou gaande oor die klein mannetjie, sê sy. Mense vra gereeld oor die diertjies op die plaas, maar nou wil almal net vir Noag sien. Selfs tussen al die ander miniatuur donkies en perkies op die werf trek die piepklein donkie reeds aandag. En tussen die modder en natstoep en die Karoo reën, lyk dit of klein Noag klaar voel dat hy daar behoort. Julle, dit is 'n verskriklike cute oud dingetjie en Dani Minnar staan hierso met die oud donkietjie en dit is so sweet. As jy toegang tot enige sosiale media het, gaan soek vir klein piep klein Noag op, of as jy dalk daar naby Willemoor is, gaan maak 'n draai daar by op die Vlak padstal en dan kyk jy na die ou pragtige dingetjie. Ja, moenie vergeet, so hier 9:45 bring ek vir jou jou klank, country klanke, waar ek vir jou 4 lekker country nommertjies bring. Maar nou eers Karleen van Jaarsveld met 'n geskeurde jeans en Jan, hy's 'n lekker ou.

0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
1: Ja, dit is dan Miko daar wat ons borg is vir hierdie oggend op skop elke dag van die week van 9 tot en met 11 uur. Ek wil gou vir jou vertel wat in jou stasie se wêreld aangaan. Nou, groot opgewondenheid want die 31ste Oktober is dit weer tyd vir die jou stasie se rolbaldag. Wat 'n fees, wat 'n lekker dag. R250 per speler, dit sluit 'n hamburger en chips in. Jy bou jou span van 4, dan mag net 1 'n klapspeler per span wees, balle word voorsien en jy gaan net 'n heerlike dag hê. Daar's groot pryse om te wen as jy wil bespreek admin@joustasie.net. Kom rol saam, kom kuier saam en kom geniet dit net, die belangrikste reël, kom geniet dit. As jy in die Kaap omgewing is, Q4 Stikland in Elflabelweg, Stikland Industria. Hulle bied vir jou 50 sent per liter af op diesel, dit klink min, maar dit maak daarom op met hierdie vieslike pryse wat ons nou het. Dan het ons 'n awesome Jimmy Sousa kompetisie aan. Jy moet 'n voice note maak van omtrent so 15 sekondes wat jy vir ons vertel hoekom jy Jimmy's gebruik, waarom is Jimmy's vir jou so interessant, maak het ietsie interessant, maak het lekker, sit al jou al jou interessante goeder, nou kry ek nie die woord uit nie, by mekaar en maak vir ons sommer 'n lekker ding, raak kreatief, daar sy. Jy kan jou voice note stuur na 066-594-248, jou stem kan dalk vir jou 'n heerlike Jimmy's hamper wen, en ons gaan van hierdie gebruik wanneer dit Jimmy's borgprogram is in opstaan tyd ontbyt. Jy kan nog steeds in aanmerking kom by Jacaranda Hardeware vir daardie Milwaukee Angle Grinder ter waarde van $4,350. Wat jy moet doen is jy moet vir R1,000 of meer koop, dan kom jy in aanmerking vir die kompetisie, jy vul jou goedjies in, jy gooi dit daar in die boks en dan wag jy vir die 30ste Mei wanneer hulle die gelukkige trekking kan doen. So maak seker jy kom by Jacaranda Harrewaarde uit as jy dalk in die mark is vir bietjie handyman work doen daar, DIY. Kurt Darren en Elof en Rick is nou met Quagga Carnaval.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ek hoop jy daai country klanke sommer saam met my geniet. Dis 'n heerlik. Kyk, ek sien nou al hierdie prentjie van You Ain't Dolly en You Ain't Porter en hoe hulle sê van jy's heel wat langer en allerhande dinge. Dit is vir my so 'n nice liedjie. Nou ons het tyd vir nog so tweetjies net voor ons 10:00 nuusbulletin. Ek het vir jou Snotkop met Sek en Low Baga met Mambo number 5.
3: Hallo, is dit Snotkop?
4: Yes, Tannie.
3: Het jy nog van daai perskes?
4: Ja, Tannie.
3: Die kaalgat perskes.
4: O ja, hulle is kaalgat.
3: Jo, ek is so bly. Ek kan nie oom dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
4: Ek is op pad.
3: Dankie.
4: Alright, sien nou. Cheers.
3: Tata. Peace.

0: Dit is nou net so skuins na 10 en hier volg jou nuus in samenwerking met RSG Nuus, gelees deur Debbie.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
0: Die Vryheidsfront Plus sê president Cyril Ramaphosa se besluit om die bevindinge van die onafhanklike artikel 89 paneel te betwis, is 'n duidelike bewys dat hy met sy rug teen die muur is. Die Vryheidsfront Plus leier Corneille Mulder sê die president se besluit om eers byna 4 jaar na die verslag op hersiening te neem, is 'n desperate poging om te oorleef. Mulder sê die hof se beslissing verlede week het Ramaphosa se vroeë beskerming deur die ANC meerderheid in die parlement laat wegval en sy enigste opsie is nou om terug te veg. Dan die DA-leier Gordon Hill-Lewis het op sy beurt gevra dat die Palapala kwessie nie gebruik word om die parlement se werk op te hou nie. Hill-Lewis sê die regsposisie moet nou so gou moontlik uitgeklaar word. Werknemers van die Tuinroete distriksmunisipaliteit het afgekom op die liggaam van 'n man wat die afgelope naweek probeer het om die rivier op Klaarstroom en naby Meyringspoort oor te steek. Hy is deur vloedwater meegesleer. Die liggaam sal uit die water gehaal word sodra die weerstoestande verbeter en 'n helikopter kan opstyg. Die Meyringspoortpas is steeds gesluit en nadat vloedwater groot dele van die pad weggespoel het. Die N1 woester in die Boland is ook tot verdere kennisgewing gesluit. Die Wes-Kaapse premier Alan Wunde sê motoriste moet van alternatiewe roetes gebruik maak, aangesien die sluiting 'n toegang na en van Kaapstad beïnvloed. Verskeie passe langs die plateaurand is ook gesluit. 'n Nuwe getuie sal vanoggend voor die Matlanga-kommissie in Pretoria getuig. Die verwagting is dat die persoon sal voortgaan met getuienis oor die beslaglegging op dwelms wat deur wetstoepassingsagentskappe uitgevoer is. Vorige persone het getuig oor 'n dwelmdiefstal by die Valkese perseel in Port Shepstone in 2021. Die kokainbesending wat daar gesteel is, het meer as 500 kg geweeg en 'n geraamde straatwaarde van sowat 200 miljoen rand gehad. In nog 'n voorval het die polisie beslag gelê op meer as 700 kg kokain in Ayrton, Johannesburg. In albei gevalle was polisiebeamptes glo betrokke. Dan het Frankryk hom daartoe verbind om beleggings in Afrika te vergroot as deel van sy poging om ekonomiese bande met die vasteland te versterk. Die Franse president Emmanuel Macron het op 'n Afrika-beraad in Nairobi gesê Afrika het reuse potensiaal, maar gaan gebuk onder voortdurende finansiële uitdagings. Sy Keniaanse eweknie William Ruto sê die vennootskap tussen die twee lande sal nie net Kenia bevoordeel nie, maar die hele Afrika. Frankryk is gretig vir meer beleggings in Afrika weens die afname in die invloed wat Frankryk nog op sy voormalige kolonies het. Meer as 30 Afrika-leiers het die beraad bygewoon. Dan het navorsings in Brittanje bevind dat die deelname aan kuns en kulturele aktiwiteite veroudering vertraag. Dit sluit in lees en om museums te besoek. Die navorsers aan die Universiteit College in Londen sê diegene wat minstens weekliks met die aktiwiteite besig is verouder 4% stadiger as ongereelde deelname. Die wetenskaplikes sê betrokkenheid by kuns en kultuur verminder stres en inflammasie, verbeter hartgesondheid en gemoedsstemming. Fisiese oefening hou ook weer ander voordele in.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Countryside.
0: Nou ja, dit was dan jou nuus om 10. Ons gaan aan met ons heerlike musiek. Moenie vergeet dat so klein bietjie later het ons jou 4 in 'n ry boere musiek treffers moet nêrens heen gaan. George Ezra met Budapest.

0: Kom maak 'n draai by Cafe Lime of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoek koeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Science kon ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help om dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: As jy hier in die Kaapse omgeving is, wil ek vir jou sê, daar was so pas voertuigongeluk op die N2 inbound at Liesbeek Parkway. 2 motors is daar betrokke, so ja, dit kan so klein bietjie vertragings veroorsaak so wees, maar net versigtig. Ek het vir jou Johnny Blou van Eelhof en Jay en Leanne met daar vat hy net voor ons boeremusiek Travers.

0: 그 버느기.
1: 야, 야로. 야로.
2: A Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans op

dankie Jay en Leani, maar nou gaan hy vat. Dit is tyd vir jou boer musiek op skop 4 in 'n ry. Terra te Blanche met die prikkelpop se cheese, ons se tee so 'n bietjie vandag. Dan 'n Peretief en sy orkes met die loslit se tees, klipwerf met Hannover en Peretief met 'n slimme praatjies.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die SCB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Vervallei. For the thrill of the ride. Honda.

0: Wat is dan nou lekker met 'n bietjie boere musiek, braai, son, rugby en jou stasie. Die beste, beste, beste is die resep wat daar in die hele wye wêreld is. Nou ja, dit was 'n heerlike paar liedjies daar. Ek hoop sommer jy het dit geniet. Hier is vir jou 'n lekker ruk en 'n blik ene. MC Hammer, You Can't Touch This. En dan Midnight Oil met Beds Are Burning.
1: Can't touch this. Can't touch this.

0: Hallo Siri, speel jou stasie.
1: Jou stasie.
2: Daar sê ek hoop jy daai twee nommertjies geniet. Midnight Oil's Betsa Burning is definitief een van my groot gunstelinge. Nou ja, dit het tyd geword vir my om tot ziens te sê ek moet plek maak vir die landbouspan. En daarna is dit vir jou lekker 80's muziek vir 'n uur en dan vat Rooies vir jou van 1 uur tot 4 uur met Van die Pad en dan skakel ons oor na Huiswaarts met Heinda by Harties FM. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag hê. Dis Woensdag. Steek jou vuure aan. Ag, al wil jy nie braai nie, steek sommer net die vuur aan net om in die atmosfeer te kry. Nou ja, hê 'n ongelooflike lekker dag en wees die beste weergawe van jouself. Ek speel vir jou uit met Carleen Husseman en Anthony McGee se splinter nuwe treffer, Die Lewe se Wals. Bye.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet op hierdie woensdagoggend in Landbou Radio met 'n lekker vol landbouprogram. Ons gaan afskop vanoggend met Leon die skaapherder met sy woensdag wenk en vandag gesels hy oor kraalbosvergiftiging. Die Nasionale Wolkwekersvereniging vier vanjaar hulle 100ste bestaanjaar en ons gesels met Annelies Smit van Niekerk van die NWKV oor die geskiedenis en die ontwikkeling van die springbokkop en hoe dit werk en ook oor wolklassering. Ons RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Ek gesels vandag met Dr. Carmen Muller oor vleissake en vleisgehalte. In ons Beefmaster groep onderhoud gesels ek met Jaco Liebenberg, tegniese bestuurder voer kraal en plase, oor waarom is bosluisbeheer so belangrik by beeste.
4: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
5: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
6: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
3: Onder gewoonte op 'n woensdagoggend skop ons af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. Vandag gesels hy oor kraalbosvergiftiging.
7: Goeiedag boere en boerinne en welkom hier by nog 'n woensdagwenk. Nou vandag gaan ek met julle praat. Iemand het laasweek vir my gevra, kan ons tog nie asseblief 'n woensdagwenk doen oor die waterpens wat hulle kry met die diere met kraalbosvergiftiging nie. En toe sê ek, dis reg, want ek kan onthou, een van die vorige mense, persone, het ook vir my gevra, en van die boerinne, hulle het verskriklik gesukkel met waterpens. Nou kyk, waterpens kom nou van 'n bos af, kraalbos, en ek dink baie van julle, veral die uit die Noord-Kaap, en die uit die Karoo, in die res van Suid-Afrika nie regtig nie, maar hier na Namakwaland, Wes-Kaap en in Noord-Kaap, daar kom hy baie voor in die Karoo en in die Namakwaland. En hy is nou so 'n bos, julle sal hom sien, hulle noem hom kraalbos, want die ding kom daar in die kraal op waar jy nou versteurde grond kry. As jy hom nou van naby kyk, sal jy nou sien, hy het nou hierdie fyn blaartjies. Nou die diere eet hom nie baie nie, hulle is nie baie lief vir hom nie, maar kyk nou weer, hy is nou weer een wat groen is, terwyl die ander plante sal doodgaan. Alhoewel hierdie jaar, dink ek, hulle het so goed reën gekry, ons plante gaat nie doodgaan nie. Maar, hy is eerste groen in die somer, hy is laaste groen in die herfs of in die winter. En nou gaan die diere en nou eet hulle grond. En nou wat gebeur? Nou kom hy nou vanavond een bokkraal toe, of een skaapkraal toe, en dis soos die mense vir my sê, maar hy het vanmôre niks gebeur nie, niks markeer nie, en kyk hoe lyk hierdie ding nou. Nou, baie keer vermoed mense dis opblaas. Maar jy kan hom baie maklik diagnoseer. Jy gaan voel opblaas het 'n lig en opblaas druk nou hier by die rumen se kant. Daar by die rumen se kant, daar druk opblaas die lig uit. Hier kry ons 'n versameling van vloeistof onder in die buik. En dat jy kan dit hoor. As jy hom nou vat, kyk nou hier, hier is nou 'n geval wat dood gegaan het. Maar kyk daai massa vloeistof en jy kan vir hom hoor. As jy vir hom so vat en jy maak so, dan hoor jy hoe klots dit daar binnekant, hoe die water daar binnekant beweeg. So daai dier staan nou daar met 'n ontsaglike, ons noem dit 'n askietis. Nou wat gebeur? Al daai organe lê hier binne in hierdie water en dit is nou ook nou nie goed vir hulle nie, want dit is totaal onnatuurlik. Maar die groot probleem met hierdie en hierdie plant se gifstof is nog nie geïdentifiseer nie. Of so ver as wat ek kon soek, ek het nou vandag ver gaan soek, en ek kon nog nie gifstof kry nie. Ons weet

0: sy kleer en hy so redelik verskrompel. Tipiese lewervergiftiging. Lantana Camara maak ook so lewe. Vir Islam sien so ou gekrimpte, ingekrokte stukkie lewer, vreeslike hart ook, wat 'n mens gaan sien. Maar nou okay, mens wil nie jou diere moet doodgaan nie. Wat kan jy doen? Boere en boerinne, soos met enige vergiftiging, moet jy so vinnig as moontlik, as jy weet dit het gebeur, nou jy gaan dit best moontlik nou eers vanavond in die kraal agterkom, geaktiveerde houtskool gee, laat dit die toksines kan bind aan die toksines, die geaktiveerde houtskool, 2 gram per kilogram, so mens moet nie hierdie ou theelepels en eetlepels volg gee nie, dat goed werk nie, of 4 kapsules nie, jy moet 2 gram per kilogram ingee, maagbuis in die rumen in, met geaktiveerde houtskool, en dan spuit jy, nou die een wat ek nou ken, wat die beste werk, daar mag ander baie beter middels op die markt wees, ek ken hulle net nie, maar jy kry Cairo B plus lever, wat die lever ondersteunende middel is, dan spuit jy dit in, om die lever te ondersteun. Nou een verdere procedure kan een mens doen, dit is eindelijk een ingrijpende procedure, een veearts moet het maar verkieslik doen, maar wat ons kan doen is, een mens kan nou baie mooi asepties aan die rechterkant, nou nie hier soos in hierdie kant nie, maar aan die rechterkant kan jy een area skoonskeer in die buik en dan kan jy of met een trokaard naald, maar hy is bykie groot, ek sal een gewone grys naald vat, of een pink naald, maar pink naald is weer bykie dinner, jy kry so'n grys naald, steek jy om in tot die vloeistof uitkom. Nou ek het nou al in die kere wat ek gesien het wat het gedoen is, ek het nog nooit persoonlik self gedoen nie, het ek gesien die mense trek so kruisie en dan druk hulle sommer so 4 naalde in elke kwadrant in en laat hy vloeistof nou uitkom, dat mens hy erge vloeistof uit die buik uitkry. Nou mens kan die vloeistof of ook opvang en dan kyk wat is dit, is dit hierdie nie moontlik of die dier met so klotspijn staan, is dit nie moontlik urine as gevolg van blaasstene waar die blaas laat baas sit nie, of wat dit ook al kan wees, wat enige iets wat dit kan wees, kan een mens daarop dan ontleed. Ek hoop nie, julle kry hierdie gevalle nie, maar as dit daar is, hoop ek julle kan iets vir die diere doen. Een mooi dag vir julle en een mooi week vir julle tot volgende week.
1: 2026 is uw feestyd by die Nationale Wolkweekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Die Nationale Wolkweekers Vereniging vier vanjaar hulle 100ste bestaanjaar. Ons fokus is vandag op die handelsmerk en dus die Springbokkop en ons praat ook oor wolklassering. Annelies Smit van Niekerk van die Nationale Wolkweekers Vereniging gaan ons vertel hoe het dit gebeur dat die Springbokkop as die amptelike handelsmerk gekies is.
3: Wel, soos ons weet, skaap en wol is een van die oudste georganiseerde boerderypraktyke in mensegeskiedenis en die NWKV kan met trots 100 jaar oud wees hierdie jaar. Nou, ons geskiedenis begin al reeds so vroeg as die 1800s. Het die Europese kopers redelik uitgevaar teenoor die Suid-Afrikaanse skeersel wat regtig nie goed gesorteer was nie. En dit het is baie slegte reputasie aan ons wol gegee. So in 1924 het het dan gekom dat verskeie industrie in die wolbedryf het by mekaar gekom in Middelburg in die Ooskaap, spesifiek om dan 'n standaard te ontwikkel vir die sortering van Suid-Afrikaanse wol. Om Suid-Afrika van hierdie slegte reputasie dan nou te bevry. En in 1931 is hierdie klasstandaarde dan goedgekeur deur die kongres of die wolkongres van daai tyd en in daai selfde tyd is die Springbokkop dan ook as 'n amptelike handelsmerk vir Suid-Afrikaanse wol of vir die NWKV dan ook erken en goedgekeur deur daardie kongres. Dis dan ook in hierdie tyd wat die internasionaal is aanvaar en is erken dat 'n Springbokkop skeersel 'n baie goed geklasseerde skeersel was deur 'n erkende wolklasser.
2: Annelies, wat is die doel van die Springbokkop wolklasser kwalifikasie?
3: Soos ek nou net verduidelik het, waar hy vandaan kom, het die wolprodusente besluit om 'n erkenning te gee aan klassers wat 'n baie goeie werk doen. En hulle het dan die Springbokkop gevat en gesê, dis die Springbokkop wolklasser diploma of sertifiseerde toekenning. En dit is aan unieke klassers toegeken wat baie goed wolklas. Dit is ook dan internasionaal aanvaar dat dit 'n baie goeie skeersel is wat deur 'n klasser geklas is. En sedertdien is die wolklasstandaarde in Suid-Afrika in die NBKV se hande vir opleiding en vir advies en dan spesifiek tot klassers, maar wolprodusente ook, om binne hierdie standaarde wol te klas.
2: Vertel ons bietjie meer van die Springbokkop wolklas standaarde.
3: Wolklas is 'n gespesialiseerde werk. Om 'n wolklasser te wees, behalwe dat jy opgelei moet word, dis 'n persoon met 'n passie vir wol, dis 'n persoon wat wol verstaan, wat 'n aanvoeling het daarvoor. En dan moet hy binne hierdie NBKV wolklas standaarde, moet hy dan die wol kan klas binne die 6 fisiese eienskappe van wol. Nou, die Springbokkop opleiding gebeur of word gedoen deur geakkrediteerde Springbokkop instrukteurs in die bedryf. En sodra die kursusse klaar aangebied het, word hierdie resultate of die aanbevelings dan aan 'n Springbokkop komitee gestuur. Die komitee bestaan uit 5 lede wat verteenwoordigend is van die industrie en hulle gee dan die finale goedkeuring. Indien die kandidaat dan suksesvol is, word 'n Springbokkop sertifikaat, Springbokkop wolklasser sertifikaat aan die kandidaat uitgereik met 'n baie unieke nommer. Daardie nommer is die nommer wat net aan daai persoon behoort en wat hy dan in die toekoms gebruik om sy skeersels te identifiseer wat hy dan geklas het. Nou, die NBKV staan basies as koördineerder van hierdie Springbokkop komitee en ook van die Springbokkop instrukteurs koördineer ons die hele proses en is ons deel van die hele proses, ook met instrukteurs en dan ook verteenwoordigend op die komitee. Nou, wat is 'n Springbokkop klasser dan op die einde van die dag as hy hierdie unieke nommer het en hy het gekwalifiseer as 'n Springbokkop klasser? Ons ag hierdie klasser as 'n persoon wat die hele proses kan hanteer. Vanaf die wol van die skaap af gekom en daai vag, hy gooi hom op die tafel, hy kan hom afrand in die verskillende dele indeel of klas en dan op die hele proses deurgaan op die vloer tot op die einde waar ons hy self dan moet besluit watter lyne kan hy weer by mekaar voeg of nie by mekaar voeg nie binne die standaarde, binne die regulasies wat daar is, maar tot die beste ekonomiese voordeel van die produsent. So, in kort is dit 'n persoon wat die boer kan op vakansie gaan, hy kan met 'n skoon gewete die klasser op die vloer los en hy kan weet sy wol gaan van begin tot einde binne die standaarde reg geklasseer en opgemaak, gebal en aangebied word vir die kopers.
2: Annelies, hoe vergelyk Suid-Afrika met die res van die wêreld?
3: Suid-Afrika se wol of ons wolskeersel word gesien as van die beste geklasseerde skeersels ter wêreld. Dit word geag vir die fynheid en kwaliteit van die wol wat die boere produseer en aanbied op veilinge en dit maak Suid-Afrika die 3de grootste wolprodusent ter wêreld. Nou, Australië is natuurlik die grootste. En as ons vat dat Australië of ons dan nou maar 10 tot 12% van die totale produksie van Australië lewer, is dit baie min wol wat ons eintlik lewer. En wat ons eintlik meer uniek maak, hierdie klein volume wol wat ons lewer, is dat ons heidaglik die 2de grootste wolproduserende wêreld is wat merino wol voorsien. Maar ek wil amper sê die kersie op die koek is dat Suid-Afrika sit in hierdie unieke posisie amper 'n nismark van heidaglik is ons die land wat die meeste gesertifiseerde wol produseer, selfs meer as Australië. Nou, wat bedoel ek as ek sê gesertifiseerde wol? Dit beteken dat ons wolprodusente behoort aan 'n SCWS standaard sertifisering of enige sertifisering wat daar huidiglik beskikbaar is wat bewys dat die boer volhoubaar boer, dis naspeurbaar en daar's ten volle deursigtigheid deur die hele proses. So in die sin is ons in 'n baie goeie posisie wat die wêreldse wolmark aanbetref. Nou as ons vat ons voer 95% eintlik meer van ons wol voer ons uit. Die grootste deel gaan natuurlik China toe en dan is daar Italië en Egypte wat ook wolle uitvoer na hulle toe van ons af. Nou, dit beteken ons Suid-Afrikaanse wol is so klein hoeveelheid dat ons op 'n wêreldmark moet kan meeding. En daar moet ons wolprodusente sorg dat hulle wol toe best as moontlik geklasseer is om teen 'n mark soos Australië te kan meeding, maar die boere kan goed voel oor hulle self oor die laaste 10-15 jaar om in 'n posisie te kom waar ons van die meeste gesertifiseerde wol ter wêreld produseer, is regtig iets om op trots te wees en op wat 'n mens op voort kan bou vir die toekoms.
2: Dit was Annelies Smit van die Kerk van die Nasionale Wolkwekers Vereniging. Luister môreoggend weer in Landbou Radio na die tweede deel van hierdie gesprek. Vandag se RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Ek gesels vandag met Dr. Carmen Miller, sy is navorser by die Universiteit van Pretoria. Carmen, môre.
4: Goeiemôre, Johan.
2: Ek en jy gaan vandag 'n bietjie rooi vleis sake gesels en jy weet rooi vleis en ons mense, dit loop hand aan hand. In die begin, gee so 'n bietjie agtergrond oor Dr. Carmen Miller.
4: Johan, ek is 'n navorser aan die Universiteit van Pretoria. Ons doen navorsing in menslike voeding, so enigiets wat ons eet vanaf landbou tot dit verwerk tot ons dit eet, allerlei aspekte van kos en hoe dit bydra tot 'n gesonde volhoubare leefstyl.
2: In ons rooi vleis praatjies gaan ek en jy bietjie gesels oor die rooi vleis en ek wil vir jou vra, vertel ons meer oor rooi vleis se voedingswaarde.
4: Want soos jy genoem, buite die lekker smaak en tradisie wat ons Suid-Afrikaners het, is rooi vleis ook 'n kos met 'n baie goeie voedingswaarde wat ons liggaam nodig het. En nie die voedingswaarde wat ons kry uit rooi vleis is nie noodwendig so maklik bekombaar en beskikbaar in ander tipe kos nie. So rooi vleis is 'n regtig belangrike rol in ons dieete. Wanneer mense oor gesonde eetgewoontes praat, word rooi vleis soms verkeerd verstaan. En waarheid is dat maar rooi vleis deel kan wees van 'n gesonde, gebalanseerde dieet wat ons kan eet. So rooi vleis bevat 'n unieke kombinasie van hoë kwaliteit en kwantiteit, wat jy nou van hou, die kwaliteit en kwantiteit jou kos. En dan ook vitamine en minerale, wat moeilik is om uit ander ander soorte kos te kry. Daar is 'n belangrike rol wat rooi vleis kan speel in die dieet. So soos ek gesê het, is dit kwantiteit en kwaliteit van die dieet. So rooi vleis is een van die beste bronne van hoë kwaliteit van die dieet. Baie proteïne in, maar die type proteïne wat daar in is, is ook van 'n hoë kwaliteit. So dit beteken dat dit al die noodsaaklike aminosure bevat wat die liggaam nodig het vir groei en herstel en terwyl te spierbou en al daai proteïne vir ons moet doen. En as jy nie al jou aminosure in die regte hoeveelheid in die regte proporsies inneem nie, dan moet jy nie 'n volledige proteïne neem. Dit is moeilik om wat ander kos en daar volledige proteïne pret te kry. Maar in die geval van rooi vleis is al klaar die alle aminosure is reg gebalanseer so dit is hoë kwaliteit proteïne. En vir kinders en tieners wat groei, is proteïne skrikkelik belangrik. Want as jy in wat geen jare en dan vir volwassenes help dit met spier en onderhoud en energie en dan vir ouer mense help dit om weer spier te lief te voorkom. En dit is maar een van die dinge wat gebeur soos ons ouer word, maar proteïne kan seker maak dat die tieners spier massa afbou. En dan vir mense wat aktief is, wat baie oefen en fisiese werk doen, hulle baat ook by die proteïne en rooi vleis. Want dit help die liggaam om te herstel na oefening en dit hou mense ook langer versadig. Dit is een groot deel van rooi vleis, die versadigingsfaktor wat dit het. So as mens langer versadig bly en voller voel, dan beteken dit mense gaan minder geneig wees om na ander kosse te gryp en beteken aan en 'n verskeidenheid van dinge wat jy nie noodwendig moet doen, net omdat jy daar al kos aan maak. So, dit is beter om versadigde voed te hê, langer te kry, voller, as om na ander kosse te gryp, wat dalk maar voedingswaarde het en hoër energievlak het. Nou, behalwe vir die goeie proteïen, kwantiteit en kwaliteit wat rooi vleis het, kan ons ook kyk na alle ander aspekte van rooi vleis, die vitamine, minerale en al daardie dinge wat bevat het, die dit bydra na die dieet. So, rooi vleis is een bron van belangrike vitamine en minerale. Ons sal net na paar van hulle kyk, anders is ons net vandag gelukkig. baie belangrik om te kyk is eise en sink en vitamine B12. En hierdie voedingsstoffe speel 'n groot rol in energie, konsentrasie, breinfunksie, sterk immuunstelsel, soos aspekte van die menslike liggaam wat dit bydra. En as ek nou spesifiek kyk na eise, is dit baie belangrik as voedingsaspek in Suid-Afrika. En dit Afrika is baie challenge in kinders, wat sikkel met lae eiervlakke of met diep armoede. En in dit armoede of lae eiervlakke, jy kan laat moegheid of swak concentratie of lae energie. En dit is een voordele doen, dan as een voordele. Die voordele van die eiser in rooi vlees is dat het jem eiser is. En jem eiser wordt wel makkelijker in de lichaam geabsorbeerd opgeneem. Dat betekent dat die eiser in rooi vlees normaal is. En zo is het in volle opgeneem wordt. En dan die wegkrijg en dan kun je eiservlakken en doen. Dat andere bronnen van eiser niet minder doen. Dus je wil specifiek in jem eiser in, want dit is de eiser wat je lijf absorbeert gebruikt. En dat dan bijdoor tot weer eiservlakken en doen. So dit maak eiser, ach dit maak rooi vlees iets anders. Dit is een beste koolstronen van eiser wat ons kan innemen. En dan die, wanneer dit te komen te doen, want die steeds in het licht van alle dingen, waar ik vind het nou ons gebed, dat die cholesterol van dierlijke producten, die minder binnen die cholesterol, dat die cholesterol die bloed vlakken opstukken. So die rooi vlees wat ons diefstal heeft, is baie mager als dit wat ons jaren geleden gekregen. En dit is ook volgens mij de boerderij wat teken en beter voer gaan dieren, minder snijtechnieken en die alles heeft gemaakt dat die rooi vlees wat ons deel dat minder vette vat als voeren. En dan ook wanneer zichtbare vet afgepijpt wordt, kan de vet makkelijk omvat in een gezonde dieet, gezonde leefstijl. En dit is de dieet manier wat men kan volgen. En dan is het ook niet net vleesgewijs, maar in het algemeen wel vijf van ons dieet omvat. Het is belangrijk dat ons met die ons is nie ingewikkelde diëte te volg om rooi vlees gezond te geniet. Alles wat ons eet en alles wat ons doen gaan oor die maag. So rooi vlees werk baie goed in enige maaltyd of in 'n gesinsmaaltyd. Jy kan deel vorm van 'n goeie gebalanseerde diëte in terme van koste en van voeding. En almal is besig om te kyk wat kos die man se kos wat hulle elke maand koop. En as jy dit kan afneem as jy die vlees gestrek het. So, as nie, kan het wel uit maalvleis en het reed op pasta of curry of stroge vleis, wat het wel, jy nou in jou vleis in sit en om dit van nie maak, kan dit goeie voedingswaarde voorsien, sonder dat dit op te doen of dit normatig moest doen. So, dat het kan rarig in enige die eet in pas. En dan, nou ons, die tijd Afrikaners is ons mal oor om te draai, en dat het dit is, self te draai kan gezond wees, en dan een slim keuses maak. En ek minder snit, kies en maas snit, vroege vaas slaai by, en moet ek nie wat doen, en vroeg leer ons nie te veel doen. So dan kan het woord, sy kan in enige aspek inpas in een gezonde diet. En sy hoog kwaliteit nie trainen, en maak dat alles wat ek al die woord vlees uitkrijg, dan goed is vir ons leven, dat ek wat tot een gezonde leerstel, tot een volhoudbare diet, wat ons kan volg, en wat inpas in ander diete, van kinders, aanpas tot oud mense. Ja, dit is my story vir vandag en ek help ons lyf gewors besef en ek kan makkelijk rooi vlees deelvorm in 'n gesonde volhoubare dieet.
2: Jy het so pas vir my gesê hoekom ek rooi vlees moet eet, want dit is goed vir 'n gesonde leefstyl.
4: Ja, net so.
2: Carmen, baie dankie vir jou tyd vandag. Ons waardeer dit.
4: Dit is 'n groot plesier, Johan.
2: Dit was dan Dr. Carmen Miller, sy is navorser by die Universiteit van Pretoria, vandag in ons rooi vlees praatjie.
5: Beefmaster Group knows good beef starts long before it lands on your plates. With trusted cattle farmers who care for their herd and experts who understand the art of beef perfectly. At Beefmaster, everyone works together with one common goal: doing beef best. Whether you're a farmer or just someone who appreciates good beef, be part of the Beefmaster family. Your solution from boer tot braai. Beefmaster Group, a cut above the rest.
6: Ek gesels vandag met Jaco Liebenberg, hy is technische bestuurder van die voerkraal en plaase, naby Beefmaster, en ons gaan vandag gesels waarom bosluisbeheer by beeste belangrik is. Jaco, dag sê.
7: Goeiedag Johan, goeiedag aan al ons luisteraars. Ja, ons Beefmaster altyd lekker voorreg om julle te kan gesels.
6: Dit is vir my, ek sien altyd uit daarna vir julle praatjies, want ons ons kan goeie inligting deurgee. Jaco, om weg te trek, wil ek jou sommer vra, waarom is hierdie siekte veral kommerwekkend vir Suid-Afrikaanse beesboere, hierdie bosluismoeilikheid?
7: Want ja, dit is een probleem wat ons al jare mee sukkel. Jy weet, as jy vat jare terug, het ons probeer om die bosluise dood te maak, en sedertdien het ons nog steeds nie reg gekry nie. Maar die grootste rede vir die is die ekonomiese impak wat dit op ons boerdery het, in groot dele van die land, en is byna onmoontlik winsgewende boer sonder effektiewe bosluisbestuur. En van die hoofredes hiervan is die direkte skade wat die bosluise veroorsaak in produksieverliese, en dan indirekte skade wat hulle veroorsaak is in die bosluisgedraagde siektes, soos ons hartwater, rooiwater en galsiek, net om 'n paar van op te noem. Maar een wat ons nie met uit gedagte uitlaat nie, is die toenemende weerstandigheid wat bosluise ontwikkel teen die dipstowwe. En dit is van die redes hoekom het so belangrik is dat ons 'n bosluisbestuurstelsel in plek moet hê.
6: Jaco, nou, watter tekens moet boere oplet indien hulle beeste moontlik besmet is?
7: Want ja, dit is in so 'n geval, in die meeste van die gevalle sal jy sien as daar bosluise is. Maar die rede van so 'n bestuurstelsel is omdat jou larven nymfstadium sien jy nie eintlik op die beeste nie. Dis hoekom ons belangrik is dat ons die boer oor sekere inligting moet beskik om hierdie te kan sien. Want as jy fysiese tekens op die dier sien, dan is ons klaar siektes soos die bosluisgedraagde siektes. So om dit te kan bestuur, is het beter dat ons met kennis hê van die parasiet, maar in ander woorde, ons moet kan identifiseer met wat type bosluis ons sit, ken die lewensiklus van die bosluis, is dit 'n een of meer gasheer bosluis, wanneer is die seasonale voorkoms, want in ander woorde, wanneer is die piektye in die jaar, ons moet ook verstaan, hoe werk ons, dipmiddels, in ander woorde die methodes van toedieneming, ons moet ook die verskillende dipmiddels ken oor hulle werking, ons moet ook weet wat het die dier ons mee dit doen het, die ouderdom van die dier, in ander woorde is die dier al doodgestel, wat is die immuunstatus van die dier, is het jong kalvers, wat ons nou speen, trekslag hoog is, is het diere wat ons miskien inbring van ander plase aan, wat nie aangepas is tot die omgeving nie, so dit is belangrik dat dit weet, en dan ook ten opsigte van die omgeving. Ons weet wat is die weersomstandighede, wat die weersomstandighede stimuleer die bosluis, sy eiers wat uitbroei, weet in die reënval en die temperatuur, die immuniteit, die invloed van wanneer gaat ons een groot populatie het, ons moet ons weidings ken, weidings is baie keer draas van die bosluise, beweging van wild van verskillende plekke af, jy bestuur jou plaas, maar wild kan van ander plekke af, bestandige bosluise inbring, en dan moet jy ook weet wat is die bosluise waar jy op die plaas, jy weet, is daar weerstandigheid onder hulle. So hier is van die tekens wat ons, of kennis wat die boer moet besit, om dan van die tekens te kan raak sien. So ek sê, bosluise is makkelijk om die dier te sien, maar dan weet jy sal klaar in een gevorderde stadium. En dit is die vroege stadium, sien die mens nie op die beeste nie, jou larf en nimstamme nie noodwendig nie, en dan wanneer jy erg sien dat die dier siek is, dan sit ons al klaar, jy dat kan identifikasie maak met waterziekte, sit jy dan, het jy rooiwater, galsiek, of hartwater, afhangende van die gebied wat jy in is, en daarvolgens moet jy dan een diagnose kan maak, oor wat is fout met die dier, wat jy kan vinnige behandeling kan toepas, of dan vinnige veearts inkry, om vir jou te kan help met die identifikasie.
6: Jaco, so jy sê daar is materiaals wat boere kan tref om bosluisbesmettings en bosluiskoors te kan voorkom?
7: Ja, verseker, dit is hoekom het belangrik het ons, dat ons oor hierdie goed is gesels, en dit belangrik is ook dat die boere met die veearts in hulle omgeving moet praat, want afhangende van die omstandighede wat jy in is, wat jy besluit of jy totale beheer wil toepas, as die bosbelaring te groot is, en of jy insuïtiese stabiliteit wil handhaf. My voorstel sal wees dat ou moet gaan kyk om die diere te help om natuurlike weerstand teen die bosluise geraakte siektes op te wek. Kyk na jou raskeuse, vir al jou Afrika rasse wat beter bestand is teen bosluise en bosluisgedraagde siektes. maak gebruik van instowwe, indien dit beskikbaar is, ten opsigte van die rooiwater, valsiek en hardwater. Ons weet, onderste poort, laat ons baie keer in die steek, maar as ou vroegtydig die bestellings kan insit, dan kry jy ou van hierdie instowwe om jou mee te help om vir al jou jonge diere of diere wat jy skuif van gebiede af in te ent. Dan sal ek ook voorstel dat jy jou kalvers van 'n jong ouderdom af aan die borshuis op blootstel. Maak ook seker dat jy nie jou diere te skoon hou nie, dat ons die borshuise nog steeds op die dier is, hulle nog steeds byt, sodat hulle organismes oordra om daai natuurlike immuniteit wat wel opgewek is te kan stimuleer. En dan is die keuse van dipstof is ook baie belangrik, want wanneer jy 'n dier so wil hê om natuurlike weerstand op te bou, wil jy hê sekere tye met die byt om die organismes oor te dra, maar dieselfde tyd by hierdie borshuis belading ook het. In so 'n geval sal jy eerder inspuitbare wil gebruik hierdie borshuis nog steeds byt en die dipstof in te neem. En dan 'n ander voorstel wat ek sou maak is dat met die samenwerking van 'n veearts produkte soos die Imidokaart gebruik om in strategie tye blokaksies toe te pas, om vir alles die diere inskuif in 'n nuwe gebied van 'n gebied.

baashuise het. Byvoorbeeld, die een gasheer baashuis sal een ouwe vangende van die omgeving waar jy is en die weersomstandighede vroeg in die somer, sê nummer September, Oktober, al sien jy nie noodwendig baashuise nie, maar die larf van die nimstadium is reeds op die bees, dat jy dan bid en dan

0: stelsel, dat is die diere, twee keer elke vijf daar dip, en dan daarna daar vier dip, en dat gaan ook om die meergasheerborsese cyclus te onderbreek in die tijdperk. Dan kan ook verder gaan lang en ook kan gaan kyk na weidingsbestuur. Is ook een belangrike ding wat ook baie keer nalaat. Ons moet altyd spaar kambe vir na die winter tydperk, en omdat ons onthou dat die belading van die borsluise in daai kamp is baie hoog. Hulle sit in wag daar op die gras vir die gasheer, vir alles wat die een gasheer is, maar dit kan die meer gasheere ook wees. In so 'n geval sal ek voorstel, ons praat van stofsuiers, sit diere in wat goeie weerstand het, en die siekte sit hulle eerste in, dat die borsluise opklim, gebruik dan 'n kontakdoder. Ek sal aanbeveel dat hou nie dan 'n inspuitbaar gebruik hier, want as die borsluisbelading so hoog is, al uit die diere immuniteit, kan hulle die dier oorweldig en nog steeds sy rooi water op galsiek veroorsaak, as jy bijvoorbeeld 'n inspuitbare middel gebruik en die borsluis moet nog steeds byt om dit in te neem. Maak gebruik van rotasie van jou weidings, tropgroottes. Ek sal ook voorstel dat hou en nou dink is dit net een dier in die kampus, al die borsluise klim op die dier, maar as jy 100 dier in die kampus, dan word die belading daarom bietjie versprei, so die druk op die dier is nie so hoog nie, en dat ou daai kombinasies kan gebruik, en vooral ook as jy dier in die nieuwe kamp insit, om eerder kontakdoder te gebruik, as om inspuitbaar te gebruik.
1: Jacques, ek wil vir jou vandag vraag, om vir ons bees en vee boere 'n belangrike wenk te gee, wat sal dit wees om jy af te sluit?
0: Want ja, soos ek reeds vroeër genoem het, is weerstandigheid onder die dipmiddels is een van ons grootste probleme. So ek sal as deel van hierdie program bestuur so insit om die weerstandigheid of die ontwikkeling van weerstandigheid te vertraag. Ek glo nie ons gaan dit stop nie. Daar is nie tekens dat daar nuwe produkte op die mark binnenkort gaan wees nie, so ek moet probeer om die weerstandigheid te vertraag. Dit is oorerflik, dit is 'n genetiese proses dat die borsluise die weerstandigheid oordra, so dit is belangrik dat ons langdurige blootstelling aan 'n spesifieke dipmiddel moet vermy. Ek sou voorstel dat ou die produkte moet gereeld afwissel. Maak seker dat ons teen die regte dosis spuit, nie onderdoseer nie. Maak seker die vermenging is reg gedoen, met ander woord die konsentrasie, veral in jou dompeldippe en jou spuitdippe. Ek weet, baie van die kanne wat ons koop as opgietmiddel, sê ek maar die konsentrasie is reg, want hy is klaar geformuleer, maar let op dat hulle sê daar soos dat, skud die kan. So maak seker, jy skud die kan, dat ons die vermenging reg het, al is die konsentrasie reg, maar maak seker van die vermenging. As ons dan spuit dippe gebruik, maak seker dat ons goeie benatting op die borsluis het, dat ons goeie kontak het, dat ons nie die borsluis half spuit en dat daarvan hulle oorleef en dan so die weerstandigheid oordra nie. Toets jou borsluise, baie van hierdie van die maatskappye vat die borsluise toets vir weerstandigheid teen watter produkte ook al, daar volgens kan ons aanpas. En dan biosekuriteit, soos nog in Suid-Afrika met die bek en klou seer, ken ons allemaal die woord van biosekuriteit, maar het borsluise is het ook so. Weet waar vanaf bring jy diere in, weet in die areas wat die diere geloop het hulle weerstand opgebouw, bring jy diere in, wat dat weerstandige borsluise na jou plaas te bring. Jy weet, so dit is belangrijk dat ons die biosekuriteit ook handhaf, dat ons nie diere inbring, dat weerstandige borsluise op jou plaas inbring nie. So, dit is maar een kort van die goedes wat ek so aanbeveel. Behalwe nou die bestuur met die dip en die in, om seker te maak dat ons die borsluise weerstandigheid net bietjie kan vertraag, want ons sal nie kan sonder die produkte in die toekomst gaan nie. Hulle sal nog altyd deel wees van die borsluisbeheerprogram. Maar dat is net die weerstandigheid teen die dip, maar ons net bietjie vertraag.
1: Jacques, baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Want, het is een plezier, altijd lekker om julle te gesels.
1: Het was Jacques Liebenberg, technische bestuurder van Voerkraal en Plaas by Beefmaster.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. En jy het dit alles op jou gunsteling radiostasie gehoor wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Indien jy vir my enige landbou inligting, landbou nuus of enige navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
4: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.
1: Radio Landbou, trotse borg van

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jou stasie.net.

0: sure that was not me too.
1: Great Scott!

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

Daar sê hartelike goeiemiddag en jou baie welkom by Van die Pad. Lekker om saam met jou te wees op hierdie klein Saterdag. Ja, dis braai tyd, dis kuiertyd en dis heerlike lawaai tyd. Hier gaan dit lekker raak. Hartelike goeiemiddag vir jou en ek hoop jy gaan net so lekker kuier saam met my soos wat ek vir die volgende 3 ure saam met jou gaan kuier. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Johannes, sy span is altyd lekker om hulle aan boord te hê en ek kan jou verseker dat ons om 'n lekker tyd gaan hê en 'n bietjie gesels. So, right, kom ons maak musiek vir jou. Hier op jou gunsteling radiostasie.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 mohiri saus bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 mo die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Tans loer gou vinnig na die weersake oor die land natuurlik vanmôre donderdag die 21ste van hierdie Mei maand. Pretoria môre lekker sonskyn dag, maar steeds laag op 16 grade, 7 grade in die oggend. Johannesburg 4, 18 ook sonskyn en dan Kaapstad lyk my het so 'n bietjie gesak, dit raak 'n bietjie koeler hierso. 19 grade af 16 grade in die oggend. Durban môre, lekker 25, heerlike sonskyn dag, daar 17 reeds in die oggend. Bloemfontein, ysige 4 grade, maar bereik 'n maksimum van 20 grade hier teen die middag. Bewolk met heerlike sonskyn wat op pad is. Polokwane, 8 tot 20 grade, bewolk met sonskyn, so ook in Appington, 15 met 'n maksimum van 24, bewolk met sonskyn. 'n Bietjie donder weer wat verwag word op Port Elizabeth op 22 grade, 17 in die oggend en so ook in Oos-London, lyk dit vir my na lekker reën op 25 grade al, is dit een van die warmste plekke in die land, 17 grade hierso in die oggend op Oos-London. Dit is jou weer vir nou, ons gaan dit vir jou 10 oor 2 weer bring, dat die mense wat dan inskakel ook dit kan hoor.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, toe is jy nou ingeskakel, 13 met oor 1 in die middag, ons gaan heerlik saam met jou kuier op hierdie klein saal. Wat is jou planne vir vanaand? Ons gaan definitief 'n braaitjie maak, en as jy Suid-Afrikaanse bloed binne in jou het, dan sorg jy dat jy vanaand 'n vuur aanmaak, al braai jy ook net 'n hamburger patty. So dit is wat ons doen op 'n Woensdag, ons skryf ons 'n ijskoue iets in ons hand met ijs, maak nie saak of het 'n koeldrankie, 'n sappie, 'n ietsie sterker, of wat ook al is nie, maar dit is traditie hier in Suid-Afrika. 14 minute oor 1, jy is op varie pad met die komplimente van Namibian Clearing Agency.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Pas hy hier nou geskakel het, hartelijk goeiemiddag, 22 meter oor 1, hallo aan Johan M, Monica, RR, Oom C en Blue Zone, wat saam met ons is op TikTok, het keier lekker hier op waar jy natuurlijk saag maak. Vandaar is natuurlijk braai tyd en ons het een heerlijke skaapribbiekie, ek het gister daarvan gepraat, nou as jy een skaaprib in de Makkoland uit bestel, dan is het gewoonlik een groot, maar het baie vet aan, en die geheim met hom is, en as jy dit nog nie so gedoen het, die kan jy geris probeer, ek weet die manne wat kan braai, en die manne wat van braai ken, sal vir jou sê, dit is die enigste manier hoe jy na Makkolandse skaaprib gaar maak, jy sit vir hom natuurlijk op 'n hangrib langs die vuur, laat hy uitbraai. Nou mense, daar is niks heerliker op hierdie aardbol, as daai vet van daai skaaprib uitgebraai is, en hy bly daai, hy los daai velletjie oor wat daar crispy aan die ribbiekie vast het. So kyk uit vir daai, definitief gaan het Jimmy sausie gebruik word daarmee, hy gaan het hier op TikTok wys, dis die oukie wat vanavond gaan gebruik word, dis natuurlijk die Jimmy's barbecue sauce, daar is nie beter nie. Nou, ek sal vir jou vertel, dat jy kan nie een fout gaan maak met Jimmy product nie, hier is die ander oukie, gewone steekie jou sauce van hom, natuurlijk van Jimmy sauces, maar die een wat ek die meeste van hou is die smoky barbecue, dit is absoluut fenomenaal, probeer het, jy kan het op enig iets meer. So, dis wat gaan gebeur vanavond, daar gaan een redelike groot vuur gemaakt word, daar gaan een hangrib wees, wat vir ten minste uur en een half gaan langs die vuur sit en braai, en dit is in die einde van die dag die resultaat wat jy wil hee, so as jy dit op die kolen gesit het, gaan ons nog een stukkie snoek vanavond slaan braai, nou mense gaan vir my sê, luister Royce, maar wie braai vis en vlees saam? Ek sê vir jou, ek doen het, want op die een kant gaan ons een heerlijke stukkie snoek hee, ons gaan een worsie hee, en ons gaan hierdie skaaprib vanavond op die tafel kry. 24 met oor 1, ek hoop jy keier so lekker soos wat ek keier. Brendan Piper sê, vat aan my, ja, dis van vat aan my, dat hy op die ouwe nou verloof is, maar in elk geval, solank hy gelukkig is en sy ding doen.

Maar ek sien daar is nog geen opdatering oor verkeersprobleme nie, so dis baie goeie nuus as daar nie ongelukke is nie, of verkeersopeenhopings is nie, so hou dit so asseblief, bly jou afstand en bly maar versigtig. Nou right, goeie nuus in die jou stasie land, die gaan het sommer lekker klompie goed aan, die 31ste Oktober by die Edgemeet rolbal klap, is natuurlijk die jaarlikse jou stasie rolbal dag, is R250 per speler, dit sluit 'n burger en chips in, jy moet 'n span van 4 wees, en jy mag slegs 1 klip spele in nie. Dit is een pretdag, dit is een spanbou, dit is rechtig waar, een baie, baie lekker geleentheid. So, as jy wil bespreek vir jou maatskapie, en deelwees van dit, admin@joustasie.net of jy kan WhatsApp stuur na 083-774-2529 lekker klomp prijse om te wen. Dan elke sondag by Q4 Stikland, Labelweg se garage, volstasie, elke sondag, slegs sondag, kry jy 50 cent per liter af op diesel. So as jy gaan diesel ingooi, maak jou plan so, dat jy dit op een sondag doen by Q4 Labelweg Stikland, daar is nie meer soos uitgesoekte volstasie nie, Q4 is een van die top volstasies huidiglik in ons land, so gemaak het rijda en kry 50 cent per liter afslag op dit, hoe lekker is dit nie, so. Right, en dan staan jy kans by Jacaranda Hardeware om een groot enkel grinder te wen ter waarde van R4,350 in Milwaukee. As jy R1,000 meer spandeer binnen in die hardeware winkel, daar by 25 Gemini Straat, Brakkevel Industrie, kan jy kans staan om die groot prijs te wen. Die 31ste van die maand, die 30ste, gaan die trekking gehou word, so dan gaan die wenner aangekondig word. Jy kan hulle skakel op 021-981-0802. Lekker klom mense wat hulle draai gemaakt het hier op TikTok, Bubesi, Psycho, God Loves You, Janlu, Charmaine, Reddy, Eddie Smit, Menardis, The Walking ATM, Deline van de Westhuizen, The Walking ATM, wie noem hulle self so, High Joint, en Young Wolf, die hele Tootie Vrootie is hier by ons. So baie, baie welkom aan jou, as jy op TikTok is, of hier op een van ons platforms is, jou stasie, jy kan het op Simple Radio, Radio Garden, Radio ZA, en MyTuner, is ons allemaal opgeplaas, ons tans bezig om nog een splinternieuwe app te maak, so kyk uit vir die eniekie binnenkort in ons Google Play Store, ons het een bykie probleme met ons huidiglike app, wat ons het, is nie meer beskikbaar op jou Play Store nie, as gevolg van die ookie wat het gehost het, is oorlede, en ons kry nie die passwords en goed om in te lok, om het recht te maak. Kwagga B sê, Anna kan die hemel, 39 meter oor 1, net dan na jou 3 in een rij.

0: Dat is die klanken daar van heerlijke muziek zoals wat ons voor jou maak. 43 minuten door 1 in die middag, so kwart voor 2 se kant. Maar nie vergeet om 2 uur bring ek vir jou die nuus, die nuutste nuus hier op jou stasie. So kyk uit vir as jy nou aangeskakel het, jy kyk saam met my, Roy is jou gas hier tot so kwart voor 4 voor ons oorskakel na Hein van Wyk toe en wat hy vir jou huis toevat. Vanavond in die huis, Doppies, die man homself. Ek like Doppies' show. Jy gaan het ook baie geniet. Al die stories van destijds jare, die Weermacht stories en goeikies wat gebeur daar buiten, ons allemaal het so baie stories, en ek hoop ook in die selle asem wil ek sê, jy het vir Marina vanoggend geniet, elke woensdagoggend kwart voor 9, dan bring sy vir jou so 'n bietjie inligting rondom SARS, en wat jy moet doen, en wat jy nie moet doen nie, sy is 'n boekhouer daar van Gautengeling se wêreld af, wat vir jou so 'n bietjie nuus deel daarmee. Die binnenkort, die 1ste juni, begin ons splinte nuwe vervolgverhaal, Bankrower, kyk uit vir dit, en ja, dit gaan weer een lekker een wees, en hy sal speel so kwart voor 11 se kant, kwart voor 12 se kant, as ek nie mis nie, gaan hy speel net na landbou in die middag, so kyk uit vir daai ene. Right, kom ons doen jou 3 in een rij, lekker 3 boeremuziek nommer kies, Hanse Gemmerdans, Steelse Tees, en die Verkikkerse Tees, speciaal vir jou hier op Varie Pad, saam met my Roos.
1: Dit vir die 3 in een rij, op jou stas.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Daar sê 53 minute oor 1, Turn It Loud, en wat die DJ, daar het jy dit, sommer hier by jou. Right, kom ons kyk gus 'n bietjie wat in die sport aangaan, groot drama daar by die URC, het lyk my daar in die Stormerspan is mense wat ongelukkig is, en mense wat is een houdinkie so lekker is, en dit is as gevolg van hoekom ons die naweek so sleg verloor het, teen Cardiff. Hierdie naweek speel ons natuurlijk ook Cardiff, so kom ons praat so bietjie rugby.
1: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
0: As ek kyk wat sê Netwerk 24 sê, McCloskey sê, Bok ondersteuners haat die Ure met oorgawe. Daar word verwag dat die vyandigheid tussen Suid-Afrikaanse en Ure rugby ondersteuners in die volgende paar weke in felheid sal toeneem wanneer die uitklopstryde van die Verenigde Rugby Kampioenskap beslis word. Die Bulle kom op die 30ste Mei teen Munster op Loftus Versveld in Pretoria te staan, terwyl Leinster die Lions later op dieselfde dag in Dublin gaan pak. Die halfeindstryd tussen Leinster en die Stormers sal ook plaasvind indien die twee spanne hul onderskeide kwart-eindstryde wen. Stewart McCloskey center en sterspeler in Ierland, sy veldtog in verjaarse ses nasie reeks, het onlangs nog olie op die vuur gegooi wat sedert die Springbokke en Ierse ontmoeting in die wereldbeker toernooi in 2023 woed. Die Ure was toe die enigste span wat die Bokke onderweg na die tweede agtereenvolgende wereldbeker triomf kon klop. Volgens McCloskey, wat sy klub rugby vir Ulster speel, haat Suid-Afrikaners ondersteuners die Ure met oorgawe. Dit is baie erns eienaardig, het hy as 'n gas op die Britse potsending For the Love of Rugby gesê, ek dink sedert hul toetrede tot die VRK reeks sien jy baie meer van die Suid-Afrikaners en daaruit het daar dalk nog meer vyandigheid uit ontstaan. Ja, nee, hy is heeltemal reg, ons hou nie van die Here nie, en ook nie van die Franse nie, hulle het absolute attitude op hulle, en vooral die klein loskakelkie van Frankrijk, maar in elk geval, ons is nie daar om uit te sê. Stormers kop nuwe seisoen af met piesangskil stryd in Ierland. Die Bulle en die Stormers sal albei hul Verenigde Rugby Kampioenskap veldtog volgende seisoen met 'n toer in die noordelike halfrond afskop. Vir die Stormers is daar 'n piesangskil in hul eerste wedstryd teen Connacht in Galway op 25 September. Die Kapenaars het die laaste twee seisoene teen Connacht gesukkel. Hulle het net verlede maand nog teen die Ierse span verloor en in die 24-25 seisoen slegs gewen danksy 'n beslissing deur die TV skeidsregter in hul guns in die doodsnik. Al by die wedstryde was boonop in Kaapstad. Ja, ons speel hem in Kaapstad te wees, so by the way. Dan die Bulle van Wyk, hulle gaan aanlyn inskakel vir Bok Beleiningskamp. Dit klink interessant. Henko van Wyk en sy spanmaat van die Leeuws wat na die Springbokke se Beleiningskamp in in Kaapstad uitgenooi is, sal van dees week aanlyn inskakel om die Johannesburgers in Ierland agtergebly het. So, die Leeuws het die afgelope Saterdag met 17-24 teen Munster in Limerick vasgeval en die laaste groepwedstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Hulle het echter besluit om in Ierland agter te bly, omdat hulle aanstaande naweek weer teen Leinster in Dublin in die kwart eindronde te staan kom. So, ek hoop regtig waar dat die Suid-Afrikaanse spanne hier gaan deurdruk en die knoop deurhak. Ja, dan Stormers kry tweede kans teen Wallisers na bouwerk in Cardiff. Ek dink hierdie naweek gaan ons definitief vir Cardiff trap, ons gaan hulle vat, en ons gaan definitief deurdring na die semifinale toe. 'N bietjie drama daar in die Stormerspan, hulle praat van Damien, hulle praat van Roos wat deur die ondersteuners redelik aangeval is en gesê het dat hy nie sy ding doen nie en Damien wat geweier het om

0: Vandag en vir hierdie naweek natuurlik die finaal vir die SA beker wat gaan plaasvind daar by Griekwas stad. Dit is natuurlik Griekwas wat teen die Pumas gaan speel vir die beker. So ek hoop die Griekwas vat hom. Dit is my span daai. So dis 'n bietjie rugby praatjies vir jou hier op jou stasie, jou gunsteling radiostasie.
1: Ek kom nie tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
0: Nou was hierdie week nog vir jou so ver 'n moeilike een was en dinge is nie lekker nie en jy het moeilikheid by die huis of jy het moeilikheid met besigheid en ek sê altyd maar een deur gaan toe en 10 deure gaan oop, vertrou op die Here en bly net glo en hy sal daarvoor sorg. Just don't worry, be happy.
2: Die musiek raak nie lekker.

0: het gister in kennisgewing van voorneme aan die metroraad uitgereik van sy planne om die kragtoevoer te verminder of te onderbreek indien die metro nie sy skuld betaal nie. Eskom se hoof van kragverspreiding, Agnes Mtlambo, sê die verplande onderbrekings sal soortgelyk wees aan beerkrag en op sekere tye van die dag plaasvind. Sy sê indien die metro raad nie met een oplossing voor een dag kom nie, sal die onderbrekings langer duur. Dat die Nelson Mandela by municipaliteit sê, hy het een poging verskerp om een uitbreking van Afrika varkgriep in Kaberta in die Ooskaap onder beheer te bring. Owerhede het die publiek gerusgestel dat die siekte nie mense raak nie en dat varke dit nie kan oordra nie. Hulle het echter een beroep gedoen op gemeenskappe om nie die vleis van dooie of besmette varke te eet nie. Die municipale woordvoerder Sethembiso Sojaja sê die uitbreking is naby Sherwood ontdek waar verskeie varkkarkasse gevind is. Hy sê ambtenare monitor die situasie terwyl hulle inwoners inlig oor voorkoming en siektebeheermaatreëls. Die voorsitter, sittende regter in die verhoor van die vermeende misdaadbaas Navies Modak het die verdediging se saak afgesluit. Die staat en die verdediging het maandag betooghoofde in die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien oor waarom die verdediging se saak gesluit moet word. Regter Robert Henny het beide partye gevra om voorleggings te maak nadat die saak vir die soveelste keer uitgestel is. Modak en 14 ander staan tereg op meer as 100 aanklagte van die moord wat die moord op speeder Charles Kenier insluit. Die verhoor sal nou verder fokus op Modak se medebeskuldigdes. Die saak sal maandag hervat word. Dan tenslotte die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasie Antonio Guterres sê die vergadering tussen die leiers van die wêreld se twee grootste ekonomieë het die bespanning laat afneem, maar geen deurbraak het plaasgevind nie. Die president van China, Xi Jinping en Donald Trump van Amerika het verlede week vergader. Die kwesbare handelsooreenkomst tussen die twee lande is egter nie verleng nie. Guterres sê sy besoek aan Washington in September is daarom van die uiterste belang. Dis die einde van jou 2 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 3 uur.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Confrontations.

0: die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets. Slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, 1967.
2: Jou stasie weer.
3: Ons kyk nou vir ou Laas na die weersake van môre. Pretoria 7:16, heerlike sonskyn daar, al is dit koud. Johannesburg 4:18 maksimum, Kaapstad wat klim tot dag geval tot op 19 grade, 16 môreoggend. Durban 17:25, lekker sonskyn dag, bewolk met sonskyn. In Bloemfontein 4 grade in die oggend, ysig koud, 20 maksimum. Polokwane 8 tot 20 grade, bewolk met sonskyn. So in Appington ook 15 maksimum, 24. Port Elizabeth 17 maksimum, 22 bewolk met donderweer. Daar. Oos Londen wat reën bring op 25 grade 17 in die oggend. Dit is jou weer vir môre 21 Mei.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Daar is net een opdatering vir die verkeer, Platte Kloof Road en Tanzaniet straat, Milton Rural, multiple vehicles involved, daar is een klomp voertuie in mekaar, daar by Platte Kloof pad weg, en Tanzaniet straat, Milton, wees asblief versigtig, kyk maar vir 'n alternatiewe route, dit sal nou weer absoluut 'n nagmerrie wees.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

Aangroef. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans op

Sê Jan, asseblief toch squeeze me in. En hierdie weer, as het lekker koud is daar buitenkant, is het niks lekkerder as om vir Janna net so biekie te squeeze. 24 minutes past 2 in die middag, hier op Varipad, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency. Ons vriende daar van Arians Vlei, wat sorg dat enig iets wat van Suid-Afrika af oor die grens van Namibia kom by verskillende poste, met gerief en sonder met gemoedrus oor die grens kom. So maak seker dat as jy enig iets het wat daai kant toe moet gaan, kontak vir Namibian Clearing Agency. Jy gaan tik net in Namibian Clearing Agency, of jy gaan na jou stasie se webtuiste, joustasie.net. Jy sien hulle logo daar, jy klik op en jy is binne in hulle webtuiste en jy kan net daar vir hulle vra wat jy wil hê. Rika wat sê, middag julle, hallo daar, Christo, Wynand Ferrier, Melanie, Regard Strydom wat saam met ons kuier, Ouma Beskuit, Lekke, Lennart Botha, Hester wat saam met ons is, Jan Lou. Rika wat vra, is het warm hier by julle? By julle, is lekker koud in Danabaai. Jy is baie bevoorreg om daar te kan bly, Rika. Hier in die Kaap skyn die son, dis nie koud nie, maar het is ook nie een warm somersdag nie. So, daar het jy dit. Right, kom ons maak muziek vir jou. Hierdie is verskrikkelijk een mooi liedjie, een nieuwe liedjie van Carleen Hisselman, wat so net Brits geskryf het, Boe op die Berg.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Namibian Clearing Agents, clearing goods between Namibia and South Africa.
3: Dis natuurlik ons borg na Namibian Clearing Agency daar in Ariumsvlei. En as jy nou daar kom, as jy uit Appington uit ry...

tell you is 'n plek met die naam van Jolene's Kitchen and Accommodation. Nou daar gaan jy in en dan gaan kuier jy in die kroegie daar met die lieflikste restaurant met die heerlikste ijskoue biere en jy bestel vir jou iets om te eet en as jy wil oornag daar, want ek beloof vir jou, jy gaan op jou eind oornag, want het is so lekker daar, dat jy sommer daar in die liekse plekjes kan bly, dit is baie, baie nice. Heeltemal oorgedoen, smaak en die heerlikste kosse teen baie, baie bekostige ware prijse. Daar is alles daar, jy kan droewors biltong kry, jy kan die heerlikse gekookte geriewe kry, hamburgers, chips, jy neem het, koeldranke, enig iets wat jy kan dink aan. So, voor jy natuurlijk Karasburg toe gaan, dan stop jy daar, en dan pop jy in, dan kry jy iets om te kou, iets om te drink, en as jy wil oorblij daar, dan maak jy ook soms so. Mense, Eskom wil Johannesburg se krag afsny oor skuld van 5.2 miljoen miljard rand. Hoe gaan hulle dit ooit terugbetaal? Ek weet nie hoe dit ooit terugbetaal gaan word. 5.2 miljard rand. Wat gaan verkeerd in jou besigheid as jy iemand so baie geld skuld? Can you believe it? Op die avond gaan ons weer met load shedding sit, dan is die inverters weer uit en allerhande goed. So ja, hartseer om te weet dat hulle so aanstruggel, miskien in die einde van die dag met dame net so paar van die grootkoppe salarisse gesny word en hierdie skuld vereffen word. Right, daar's so baie weergawes van sproetjies, het bly 'n mooi liedjie van Sias Reyneke, oorspronklike oorseese Engelse liedjie wat oorgeskryf is in Afrikaans deur Sias Reyneke en op die ou einde van die dag het soveel mense dit al opgeneem en hier is DJ Besenbos se weergawe van sproetjies.

0: Daar zijn ze geschakeld op jouw statie. Hier houdt ons het warm.
1: Hier houdt ons het warm. Vuur warm.
0: Nou ja, toe. Daar was lekker muziek voor jou. Ik had gedink ons moet zo ietsje laai om die bode los te maken. En hierdie klein zaterdag aan die gang te krijgen. After all is het nog 2 slaapjes. Dan is het na week. Ja, vanavond en morgen aan. Maar vanavond is natuurlijk wat die vuur gaan brand. Ek sien verskrikkelijk uit van vanavond. Se braai, ek is soos 'n kind in 'n speelparkie. Maar ons het so 'n instelling hier so by die huis. Saam met my ouers, dan braai ons op 'n woensdag. My ma's baie liefe braai. My pa's baie liefe braai vleis. Maar hy hou nie van braai self nie. So, met ander woorde, dit is 'n instelling hier by ons. Elke woensdag aan, dan sit ons iets op die kole. En dan sorg ons dat ons 'n stukkie braai vleis geniet. 43 minute oor 2 in die middag en kuier hier op van die pad, alles met die komplimente van Namibie en Clearing Agency, maak ons vir jou so en ons sorg en vertrou dat jy net die beste vermaak hier. Net na my gaan ons oorskakel so net voor 4 na my vriend Hein van Wyk toe, wat jou huis te gaan vat met huiswaarts, tot 7 vanavond toe, en 7 vanavond is Doppies in die huis Christo van Lil met al sy lekker stories, braaivleis stories om die vuur, daar op jou gunsteling radiostasie. Kom ons kry die boude los, saam met Shaken Stevens, wat sê, oh Julian, en daarna, hot dog.

0: nee man. My kraan brup brup. Die plafond sag sag. En die muur. Jo, hy nie bang. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thing of a plain job through a job. Shop or face. We do it quick quick, rash rash, no stress. The go board, the postig board, in yo, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doelgerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ons is verraad. Vier verraad. Pas hy so skrams voor 3 uur in die middag, 53 met oor 2. En ja, dit is ons adverteerders. Ons sê baie dankie aan al ons adverteerders, wat het moontlik maak dat jou stasie op die lig kan bly en doen ons doen wat ons doen. En natuurlijk ook ons borge, die borge van hierdie program NCI. En soos al die ander borge wat ook ons ander programme borg. Dit bly maar net lekker. Ons doen dit met die grootste liefde en ons geniet ons elke dag gate uit vir ons der duisende luisteraars al buiten wat saamkeer op jou stasie en soveel goeie boodskap wat al gekom en gesê, Roy is wie, dit is rechtig waar, een lekker gemakkelike radiostasie en dit is lekker muziek en dit is hier so dramaties enzovoort. Dit is die idee van jou stasie is om lekker saamkeer in jou sitkamer radiostasie te hee. Ons wil dit hier so hoe sal my sê, perfect as moedelik, en ek weet as mense wat baie erg is oor hulle tale en goeders, maar dis nie wat ons doen nie, ons is net een gemakkelike radiostasie soos wat ons elke dag in ons huishouding soek is. Ek laat nie vir my vertel as jy in jou huishouding is, nie met jou kinders sê, die eksklusiewe dag van vandag was motiverend as gevolg van die, ons praat nie so in ons huis nie, so met ander woorde, kinders gaan even met jou so terug praat nie, so. Odette Ford, goeiemiddag, Max, hallo, Mias Lies, Anna-Marie van Wyk, Hester, wat ons samt ons is, die Furstenberg, Annelien, het ek gesê, hier so by mense, simple fashion, Odette Russell, wat samt ons is, Oma Beskuit, nog keer saam van Wyk, wat samt ons ook nog keer, so baie welkom hier by ons, is lekker om jou aan boord te hee. So, 5 minute, bring ons vir jou die nuus.
3: Jou stasie, dat nie.

0: van wordt nu trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Ja, luister naar jouw stasie, dus nou 3:00 en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasize.
1: Ekonomiese ontleders verwag 'n rentekoersverhoging later van dese maand nadat die inflasiesyfer in April met amper 'n volle persentasiepunt tot 4% gestyg het. Standard Bank se hoof van makro-ekonomiese navorsing in Suid-Afrika, Dr. Elna Moelman, sê die Reservebank kan besluit om die rentekoers te verhoog om 'n verdere groot stygging in die inflasiekoers te probeer vermy. Die monetaire beleidskomitee wat oor rentekoerse besluit vergader volgende donderdag. Volgens die jongste inligting van Statistieke Suid-Afrika het die verbruikingsinflasie-indeks van 3,1% in maart tot 4% in april van maand tot maand gestyg. Dan die maats-to-maats beweging sê die regering moet aanspreeklikheid aanvaar vir die slakkepas waarteen onwettige immigrasie getakel word. Honderde mense het in Pinetown, wes van Durban, by die drukgroep aangesluit. Die beweging sê hulle maak vordering deur met optogte die klem te plaas op onwettige immigrasie, maar dat 'n baie groter poging van die regering nodig is. Die polisie en privaat veiligheidsdienste is ontplooi om die optog in te monitor om geweld te verhoed. Dan die Nelson Mandela Bay munisipaliteit sê hy het pogings verskerp om 'n uitbreking van Afrika varkgriep in Gqeberha in die Oos-Kaap onder beheer te bring. Owerhede het die publiek gerus gestel dat die siekte nie mense raak nie en dat varke dit nie kan oordra nie. Hulle het egter 'n beroep gedoen op gemeenskappe om nie die vleis van dooie of besmette varke te eet nie. Die munisipale woordvoerder is Setembiso Suyaya sê die uitbreking is naby Sherwood ontdek waar verskeie varkkarkasse gevind is. Ten slotte, die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, sê die vergadering tussen die leiers van die wêreld se twee grootste ekonomieë het die spanning laat afneem, maar geen deurbraak nie is gemaak nie. Die president van die China, Xi Jinping en Donald Trump van Amerika het verlede week vergader. Die kwesbare handelsooreenkoms tussen die twee lande is egter nie verleng nie. Guterres sê Jinping se besoek aan Washington in September is daarom van die uiterste belang. Dis die einde van jou nuusbulletin om 3:00. Jou volgende nuus is môreoggend om 7:00 op die ontbytspan saam met Ian Miller.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasize.
2: Stream us now. Stream us now. www.yourstasy.net.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on
2: 082-334-2778. Hier, ons is 12 minuten over 3 in die middag. Ik kan hier nog zo'n half uurtje samen met jou voor ons oor gaan. Hein toe vanavond, toppies in die huis van 7 tot 9 met zijn lekker stories. Mensen, mensen, mensen, wat wordt van ons land? En wat gaan aan met die mense in hulle koppe? Ek lees nou hierso, 'n gemeenskap van Mofuleni in die Kaapstad Metro het vroeër van dese maand die reg in hulle eie hande geneem toe 'n 18-jarige seun. Okay, right, dis 'n groot seun wat na bewering 'n hoenderpoot geëet het sonder om daarvoor te betaal, noodlottig aangerand en sy lijk in 'n dam gaan stort. Jy word nou al doodgemaak vir R10, jy word doodgemaak vir 'n hoenderpoot. Die seun se lijk is eers Sondag herwin nadat hy op 9 Mei as vermis aangemeld is, sê die polisie. Volgens sergeant Wesley Tweek, polisiebevoorvoerder, valvoerder, is een moordsaak aanhangend gemaakt nadat die 18-jarige seun se lijk in die dam in die COVID-informele neersetting ontdek is. Waar trek jy die lijn? Nou, oké, okay, right, mens weet nou nie wat die situasie is, maar jy kan nie iemand... ek raak net elke dag, daar hang my mond op en ek raak verbaas oor hoe ver mense in staat is om te gaan om te doen wat hulle wil doen. Daar is net nie meer grense nie en daar is net nie meer gestop nie en dit maak vir my eindelijk so half scary om te weet dat ja, hy moes in die hoenderpoot gevat het in die einde van die dag hier, maar jy maak nie iemand dood daarvoor nie. So hardbees voor dam van Buddy Warren.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: geen boeg om jaar na jaar vast te pikken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard Goodwood, waar onze vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is

0: sou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Jou stasie, dat nie.
2: Maandagse koffie is

FM Nuus. Ons hartlike goeiemôre aan jou. Dis op die kop 5:00. Dis tyd vir jou nuus op Artis FM, jou stasie en Riebeeck Valley Radio.

Goeiemiddag in jou nuus op jou gunsteling radio. Ekonomiese ontleeders verwag 'n rentekoersverhoging later van dese maand, nadat die inflasiesyfer in april met amper 'n volle persentasiepunt tot 4% gestyg het. Standard Bank se hoof van makro-ekonomiese navorsing in Suid-Afrika, Dr. Elna Moelman, sê die Reservebank kan besluit om die rentekoers te verhoog om 'n verdere groot stygings in die inflasiekoers te probeer vermy. Die monetaire beleidskomitee wat oor rentekoerse besluit vergader volgende donderdag. Volgens die jongste inligting van Statistieke Suid-Afrika het die verbruikersinflasieindeks van 3,1% in maart tot 4% in april maand op 'n maand gestyg. Dit word hoofsaaklik toegeskryf aan die afgelope 2 maande se skerp stygings in brandstofpryse weens die konflik in die Midde-Ooste. Statistieke Suid-Afrika sê dit is die grootste toename in inflasie sedert Augustus 2024 toe dit tot 4,4% gestyg het. Die Golden Arrow Busdienst in Kaapstad sê probeer die tariefverhoging vir pendelaars so lank as moontlik vermy, ondanks die stygende brandstofpryse. Die aankondiging volg te midde van onlangse verhogings in die taxibedryf. Golden Arrow se woordvoerder Bronwyn Dyke sê hulle is bewus van die toenemende finansiële druk op pendelaars. Sy sê elektriese busse, wat so wat 10% van die busmaatskappy se vloot uitmaak, verlig die las. Die maatskappy gebruik egter steeds sowat 25 miljoen liter diesel in 'n jaar. President Cyril Ramaphosa het bepaal dat die voormalige premier van Noordwes, Bushi Mapi, 'n spesiale provinsiale begrafnis kategorie 1 gaan kry. Mapi is verlede naweek op 'n 68-jarige ouderdom oorlede na 'n kort siekbed. Hy sal Saterdag op Vryburg begrawe word. Vlaas sal van Vrydag af tot Saterdag aand halfstok hang. Die voorsittende regter in die verhoor van die vermeende misdaadbaas Navies Modek het die verdediging in die saak afgesluit. Die staat en die verdediging het maandag betoeghoofde in die Hoge Regshof in Kaapstad ingedien oor waarom die verdedigingssaak gesluit moet word. Regter Robert Heney het beide partye gevra om voorleggings te maak nadat die saak vir die soveelste keer uitgestel is. Modek en 14 ander staan tereg op meer as 1000 of 100 aanklagte eerder wat die moord op die speeder Shaal Kinnear insluit. Die verhoor sal nou verder fokus op Modek se medebeskuldigdes. Die saak sal maandag hervat word. Die amptelike dodetal in die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo het tot 179 gestyg. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Dr. Tedros Ghebreyesus, sê 600 vermeende gevalle is aangemeld in die ooste van die land en minstens 51 gevalle in die DRK se noordelike provinsie, insluitende in die stede Bunia en Goma. Dr. Tedros sê die ontworteling van duisende mense in die gebiede weens die voortslepende konflik vergroot die gevaar van oordraging en bemoeilik die opsporing en behandeling van gevalle. Daar is afwagting aan die kus van KwaZulu-Natal vir die jaarlikse sardientjieloop. Skole sardiens sal na verwagting binnen die volgende paar weke nader aan die Durbanse kusgebied beweeg. Die verskynsel vind elke jaar plaas wanneer koufronte oor die gebied inbeweeg en die temperatuur van die water afneem. Vooral vissermanne is op die uitkyk vir groot skole vissies. Kenners sê hoewel die publiek groot belangstelling toon in die sardientjieloop, bepaal see- en weerstoestande op die ou end hoe naby die vissies aan die kus beweeg. Kijk ten slotte in hierdie nuusbulletin in jou handelsnuus en geldsaake, dis jou wisselkoerse en ekonomiese aanwysers.

De rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.52. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.16 en die euro R19.19. Die prys van goud op die stadium $4,501.93 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie het 'n bietjie gedaal weer tot $107.06 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5:00 op jou gunsteling radiostasie. Die finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6:00 vanaand.

Dan hierdie skokkende feite van die padongelukke fonds, wat ook nou die lig gesien het. Eise blykbaar deur onwettige buitelanders is bykans 400 miljoen. Dit is waarop dit tans beraam word. Goeie genigtig. Ons gaan vinnig 'n draaitjie maak by die verkeers mense daar by iTraffic om te kyk wat aangaan in of op die paai in Suid-Afrika. Dit is belangrik in die tyd van die dag, want mense is besig om huis toe te beweeg. Paai is besig, dis spitstyd, so kom ons kyk gou vinnig wat gaan aan op die paai.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew, die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: FM nuus.
1: Is ons gakkel op Hardies FM, jou stasie en Riebeek van die radio. Dit is 6:00 en tyd vir jou aandnuus.

0: 7270 berig hoor. Ek soek jou sein, kan jy my hoor? 7072 kom in oor. Jou sein is 3 uit 5.
1: Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, rash, laugh, no stress. The go board, the postig board. In yo, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot

0: Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en bors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlag.
3: Value Break and Flash. Your Break and Flash people.
4: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
3: Value Break and Flash. Dis jou antwoord.
5: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
6: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en bors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.

0: Jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daarso lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Om maak een draai by Café Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Goeie speerstorie op jou radio. Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou al so die hyper gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Oh, my God.

Dit was Rod Stewart wat vir ons begin het met Rhythm of My Heart. Welkom, jy is ingeskakeld by jou stasie radio. Vanavond, miskien meer specifiek, jou stasie geselsradio, want dis ons wat ons hier met Braai aankuier met doppies elke woensdag aan doen, so tussen 7 en 9, dan klim ek een bykie achter die microfoon in, ek kom ontspannen bykie saam met jou. Ek hoop jy kan dat daar rustig wees waar jy is. As jy werk, sit vir jou stasie aan, daar in die achtergrond, en jy gaan dit jou werk gaan sommer vir jou onbakkelijke wees, lekker muziek, as jy braai, man, fantasties, jy is welkom sommer vir my foto te stuur, ek gaan net of jou besonderhede gee, waar jy kan, my kan kontak, en waar ek ooral is, en waar jy my kan vind op die internet, en al die mooie dinge van jou stasie, so, welkom, ek hoop jy kan lekker saam, die op TikTok, het al reeds, daar aan die gang is, welkom allemaal daar op TikTok, ek hou julle so dop, so ek is blij om julle al hier te sien, en ek hoop julle, of jy daar op TikTok, kan ook baie, baie lekker saam vanavond. Ek het soos altyd my normale goeikies, maar elke keer moest iets anders. So, vanavond se op my hart, wil ek goed praat, iets sê oor moderne technologie, en ek wil het baie persoonlik maak, iets wat ek nou die afgelopen tyd ondervind het. Maar daar is dan ook so, een tragische draai in die einde, so dit doen ek, as ek nou weer vir jou muziek gespeel het, en ek kom skakel weer in, dan sal ek nou dit vir jou vertel. So jy gaan laat weet vir jou vriende, dat deze ou wat oor nieuwe technologie ook gaan praat, een ouwe persoon wat praat oor nieuwe technologie, dit is so asof die twee nie lekker by mekaar kom, en gewoonlik is die ouwe persoon baie gekant in die nieuwe technologie, of hulle nie net gekant is, maar hulle sikkel daarmee. So ek gaan vir jou daar een storiekie vertel, en dan wil ek sommer praat by Braai oor die lekker ou, die chommie. Ek wil sommer net so'n bykie oor hom praat. En sommer met die jong mense, wat ek nou destijds op die muziekvideo sien. En dan motorfietse, dis iets wat ek gesien het, mense met karre, hulle doen dit. Motorfietsrijers het ek nooit gesien, hulle doen dit nie. Want die afgelopen tyd, het het met my gebeur dat ek het doen. So ek gaan vir jou vertel, wat nou skielik daar verander het in my leven, wat nou vir my baie interessant en baie lekker was. En het sluit natuurlijk nou twee beste vriende in, so ek wil vertel van hulle, en wat ons doen, wat ek nog net gesien het, wat ouwens met karre doen, nou doen ons het motorfietsen ook, so die vertel ek vir jou later, my laat aan keier story vanaan, is een baie lekker story, jy weet as jy onderwijzer is, dan gebeur daar dinge in een klas, of jy kom dinge oor in een klas, en hierdie keer is het die story van twee dominees se kinders, so ek vertel dit vanavond vir jou, dis twee dominees, elkeen het een seun, so ek vertel vir jou die connectie daar, wat daar gebeur het, daar binnen in die klaskamer, en ja, soos ek sê, as jy onderwijzer is, kan jy dinge op een tydje oorkom, wat heeltemal onverwachts is, en heeltemal, nie normaal is, maar kom ons kyk, ek vertel die story vir jou, vanavond is rondom 9e kant. Ek het vir jou lekker muziek insetsel oor AI muziek vanavond. Artificial Intelligence is die rechte woord AI technologie. Dit is ook nieuwe technologie wat ek geweldig amusant vind. En ek gaan sommer vir jou daar oor praat een bykie en vir jou ook AI muziek speel. En ja, dan het ek weer my klein neef Davidse goedjies wat ek vir jou gaan lees. So ek het klaar ingeskakel, is reeds op Facebook, is reg, ek kan net vir jou lees, so verder, ek hoop jy kan lekker gesels met my, dan antwoord ek jou, ek is malle oor, soos ek sê, dit is gesels radio, jy met my gesels, ek gesels terug met jou, so, baie, baie welkom, vir die wat al reeds hier is, bel jou vriende, WhatsApp jou vriende, sê hulle moet saamkom kuier, en as jy braai, sê daar in die achtergrond, gaan jou lekker muziek speel vanaan, muziek wat jy sal baie geniet, en kyk so, so ook al reeds vir Rod Stewart gespeel het, Rhythm of My Heart, hierso, is a classic, is een van my groot ginsling, en baie lang klas gespeel, maar hier kom my Bonnie Tyler met Lost in France.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

Dit is die Beach Boys wat vir ons gesing het Coco Mo. Ek kan vir jou sê, ek het 'n verskriklike mooi herinnering aan hierdie liedjie van Coco Mo. Kyk, elke liedjie vertel ons 'n storie, of elke storie het 'n liedjie. En ek het 'n storie wat saam met hier Coco Mo liedjie gaan, en ek dink ek moet hom binnenkort vir jou vertel. Baie jare terug, toe ek in die Weermag was, baie positieve en lekker herinnering aan hierdie liedjie specifiek, so sy weer gaan nog kom. So as jy nou ingeskakel het, welkom weer by Brandke, saam met Doppies, dit is woensdagavond, ek is elke woensdagavond tussen 9 uur, soos ek sê, tussen 7 uur en 9, dan het ek die voorrecht bietjie saam met jou te kuier, waar jy ook al is, by jou braaivleisvuur, of jy is dalk daar besig met boekemerk, ek weet die onderwijs is maar constant met goed besig, of jy is dalk besig met werkvelle, of jy is dalk een ou wat met somme werk, dan gaan hierdie nou net so lekker rustig op jou achtergrond wees, en jy kan lekker werk, jy gaan somme met een huppel in jou stap amper, en ek sê, dat jy jou werk gaan doen, so sit hom net so by jou, dat jy kan hoor, en ek natuurlijk, ek gesels graag, so jy kan, is welkom om met my te gesels, ek het nou even op TikTok vir allemaal naand gesê, en baie welkom gesê by jou stasie, en vir hulle gesê, hulle is by braai aan kuier, saam met Doppies. Ek het hierdie tyd ietsie altyd op jou hart, is sommer altyd so iets algemeens, en nooit specifiek oor een specifieke onderwerp het, dit is maar soos wat ek het op jou hart het, en vandag wil ek vir julle vertel van moderne technologie, die wereld beweeg ons nou maar aan, en ek onthou ons nou maar, jy weet ek, ons sê dit en ek te veel, ek het groot geword, waar ek vir die eerste keer TV gekyk het, op die ouderdom van 13, en daar was nie internet nie, daar was nie selfone gewees, en ek weet die jong mense sê, ach oom, ons het al so baie gehoor, maar dit nou nie wees sê nie, maar dit is die waarheid, maar ek kan hem sê, het ons babyboomers, ons het hierdie goed uitgevind, wat deesdae so deur die jong mense eintlik gebruik word. So ek is baie trots daarop, dat ek deel van daardie generasie kan wees. Maar so kom die nuwe technologie ook na ons kant toe. Ek dink nogal fantasties was het, en toe ek 2013 vir die eerste keer van WhatsApp gehoor het, daardie tyd moes ons ge-SMS het, en elke SMS het jou gekos, so rand 20 eend, en as jy nou een contract gehad het, dan het het nou so 40 cent eend gekos. So, die cellfoonmaatskapie het geld gemaakt. Toe kom hulle met WhatsApp, en BBM kom ons nou, en daar so kost die goed jou toe nou niks meer nie. Jy moet dan wel net online kan wees om dit te doen, maar dis, hulle praat van een klein stukkie van 1 cent het het jou gekos, en dis vandag natuurlijk nog steeds so. Wat een wonderlijke technologie was dit nie ook vir ouwe persone of mense in die middeljare nie, het het ook gebruik, en ek dink vandag gebruik die hele wereld, daar is nog goed wat hulle gebruik, die Instagram goed wat ek nou nie, ek is nou nie so oulik op die sociale media nie, ek is wel op YouTube, so ek sit al my video's daar op, en as ek op Facebook, en ek is deesdae nie meer persoonlik op Facebook, ek vertel vir jou, miskien een story of een moot, wees vir jou moot of iets film, en daar die type van dinge. Ek het een bykie privaat geraak, wat private leven gewet, maar dit wat daar buiten is, dit wees ek vir jou als. Ek sê daar op my YouTube kanaal, dat ek vertel my story in moving pictures. So, dit is wat ek nou maar deesdae geniet, en wat ek doen. Maar nou het ek, moes nou vertel so jare wat terug het, ek vir julle vertel van die Rondo 3000, wat ek gehad het, wat nou al 45 jaar oud is, en wat een groot deel van my leven, maar deel van my was, ooral waar gegaan, dat hy maar saam gegaan, en ek het om 2 jaar gelede, het ek om teruggekry, nadat hy vir 20 jaar op een ander plek gestaan het, en toe het ek om laat recht maak, en nou het is om vir 2 jaar nou lekker gewerk. Toe besluit ek nou die afgelopen naweek, wacht, ek wil een bykie kyk of ek die ding met moderne technologie kan laat werk, en ek onthou nog, maar ek het een draaikie daar iwis in die ding weggepak in die box, en ek gooi moes jy die type van draaikies weggie, en ek gaan soek om sommer gauw kry ek om, ek plak om daar achter in by die ox van die ronde 3000, en ek koppel hierdie oulike dingetjies wat die mens koop, daar word jou radio moes een bluetooth device, om het so te sê, en dan vang hy nou die radio, vang nou die dingetjie op, en dan kan ek nou my muziek wat bijvoorbeeld op my phone is, kan ek dan toon op by die Rondo 3000 speel. En ek sal vir jou sê, dit was wonderlik gewees. Ek kon nie glo dat die Rondo 3000 nog na soveel jare, al het ek om 2 jaar terug laat rechtpak, en sulke wonderlike klank kan hê nie. En ek het omtrent geniet, ek het absoluut verstom gestaan, weet my die klankgehalte en die bas,
wat hy het, is absoluut fantastisch. So ek is toen nou baie my noppies daar oor, en dit is nou true, dat ek besluit, maar ek gaan het vanavond bykie meer gebruik. Nou, vandag kom ek by die huis, en vrou lief, sy speel altyd die rondo, Dries speel permanent in die huis, as sy werk van die huis af, en toe is die rondo Dries het afgeskakeld, sê, ek vraag nou, hoe kom is dit nou af? Sy sê, nee, daar is iets klinkie daar lekker nie, en sy sikkel met die ding op die stasie toe, want dit like, klink, voel, as jy luister, dan dat klink soos iets wat nie op stasie is. En ek gaan kyk na die ding, en ek sien toe, maar hier is iets nie lekker nie, en ek probeer die Bluetooth device koppel, en ek sien daar, dit wil ook nie werk nie. En ek speel toe die platenspeler, en sê, okay, maar hier is dan iets wat werk, maar iets klink nie vir my 100% daar nie. So, nou sit ek wonder ek nou, het die moderne technologie, wat ek nou net een paar dae terug, nou vir die eerste keer probeer het, saam met die oude technologie, het daar nou iewers fout gekom. Want iets klink nou nie reg nie. So, maar ek is heeltemal in die haak daarmee, ek gaan hom nou een paar keer nog toets en kyk of dit nou aanhoudende probleem is, as dit by elektronika kom, waarskynlik ja, en weet jy wat, ek het die fantastische ou, ek kan dit maar net vir hom terugvat, hy het 2 jaar terug vir my reg gemaak, en ek sal dit maar net vir hom terugvat, en ek sal vir hom vraag, maak asseblief net weer hierdie wonderlijke machine reg. So, ek vertel sommer net vir jou van moderne technologie en oud technologie, wat lekker saamgewerk het, maar nou daar iets gekom, een fout gekom, en voel so'n bykie bekommer daar oor, maar dit is toch iets wat reg gemaakt kan word. So ek het het sommer jou gedeel, moderne technologie, oud technologie, hulle is, op jou en kan hulle die ding saam doen. So ek is baie blij om dit te hoor. So ek speel vir jou hier die lekker eniekie van Pussycat, Hey Joe.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome. Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Kijk, dat was nou Elvis Presley geweest. Wat een lekker liedje. Ik heb dit nou baie geniet. Voel soms so, mens kan saam met hom daai jippe so swaai. Dit was Don't Be Cruel. Dis 'n oulike video ook, as jy dit ooit op YouTube wil gaan kyk. Kijk, daar was hom net een ou wat so met sy jippe kon swaai. Kijk, daar is mis die story wat hulle sê dat een keer tot hy lewendig op televisie opgetree en toe die kameras nooit, nie een keer nie, en dit is nou as gevolg van druk van een of ander mense, groep of iets, mag hulle nie een keer tydens die uitsending, die lewendige uitsending vir Elvis, van sy middel van sy lyf af onder toe gewys het, maar het was sonde gewees, om so te kan dans. So ek doe wat so te loop vir jou, interessante storiekie, wat ek baie, baie snaaks gekry het, maar kom ons gaan verder. Ek het nou, tyd het ek gauw bykie met jou gesels oor braai, en ek wil graag met jou gesels oor die lekker ou. Daar is ons altyd, by die braai is daar maar sy ou wat amal sy chommie is, of amal sy pel is, en wat die ou is wat amal saam mee wil keier, die gees van die hele partijkie en van die braai, en hy sorg dat amal gelukkig is, hy is die man wat na amal omsien, hy hou die glase vol, en hy maak seker dat jou glas nie vir neekspul is nie, jy weet, dat het ek een keer oorgekom, toe keier ek saam met een klomp mense, en daar was ook so lekker ou gewees. Nou, wat hy nie geweet het, ek het die hele tyd net skoon kook gedrink, en, nou ja, so is hy heel aan tevrede, want my glas is altyd vol, maar heel te nie, amper te die einde van die aand, toe kom hy daar by my, en hy vat die glas, en hy reik om so, en hy vat die slig, toe sê vir my by jou, amper sê ek door die woord, en hy gaan skink vir my een, en hy gooi my ordentlik. Daar vanaf het hy my streng dop gehou, en ek hier weer vol van ekie, maar so dis hy lekker ou, jy weet, hy maak allemaal gelukkig, en maak seker alles is sukses, en dat die dinge recht loop, en so braai, en dat daar nou nie ou is wat, weet, kop, so bietjie losraak, en sikke dinge nie, en hy maak seker, dat die dames, dat hulle ook gelukkig is, en dat hulle ook lekker saamkeier. Daai lekker ou man, daai chommie, almal se pel. En wat vir my so lekker is van deesdae se jong mense, en ek wil veral nou een se naam noem, 'n sangkunstenaar, sy naam is Rian Benardi. Hy is die seun van een van die Benardi broers wat hier in die 80e jare so baie bekend gewees het. Dink is Franna Benardi. En hy was mos ook die dominee gewees. Nou, Rian is dus dan een dominee seun. Aangesien ek nou later vanavond een story gaan vertel van twee dominees seun, nie die Rian Benardi, hy was ook een dominee seun, maar hy sing so graag die liedjes van amal die chommie, jy weet, die pel, die amal, die over die gees van die partijkies, man. En dit is ook een lekker braai liedjes wat hy sing. En ek hou baie van hom. Ek weet, vroulief, as ons so nou dan bietjie op YouTube inskakel, dan is daar nou so 3 of 4 liedjes wat, kan ek sê, so standaard op die menu sal wees. En ek weet nou, ek gaan nie nou die name noem, maar ek kan vir jou wel een sê, ek gaan hierdie een van Rian Benardi vir jou speel, want dit is nou een typische voorbeeld van een lekker pel wat hy oor sing. Die pel van die party, amal sy vriend, lekker keier. En dis een van die dinge wat die mens by die braai kry. As jy by die braai is, dan is dit amal sy pel. Jy is amal sy vriend, en jy ken mekaar glad, maar ek kan vir jou beloof aan die einde van die aand, is jylle, soos ons sê, dik tjomme, lekker pelle. En daarom speel ek vir jou die liekie. Ek gaan vir jou 2 liekie speel, al 2 van hulle, is wat hy, een sing hy alleen, en ander een sing hy saam met Rikus Nel. Luister sommer na die woorde, waar hy sing oor amal sy pel. O, hy chommie, jy weet, die ting, die ou, die goeie ou, die lekker pel, die lekker ou van 'n braai. So, kom ons luister na die 2 liedjies. Die eerste ene is Hi Hi, en die tweede ene is Vat 'n Bietjie. Jy kan jouself indink, Vat 'n Bietjie wat dit is.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Het Rikie jou vertel van een bries de plooi. Hy so fris, so sterk, so moer, soos 'n dagaboy. Man, hy is nors,

Dat ons allemaal kind voor ons skollie. En hy like ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achter haar maak, hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om skollie sal jou bederf.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Dit is daai baie oulike klingel wat Rooie spesiaal vir Braai aankuier saam met jou en ek geskep het, wat ek baie waardeer. En soos dit sê, dit is Braai tyd vir kuier stories of Braai aan stories. Ek wil net jou sê, dit is dan maar lekker om na die liedjie van BZN te luister. Hulle het daarom altyd baie mooi muziek gemaakt en hierdie ene is een van die goeie treffers, Waltzing Maria. My laat aan Braai aankuier story vanavond is oor twee predikantseuns. En dit is nou een situasie van een onderwijser wat dan nou heel onskuldig in sy klas doenig is met sy klasaktiviteite en dan gebeur daar iets buitengewoons. En nou ja, dus kan jy oor dit bekommer of jy kan lag daar oor of wat ook al, maar die goed gebeur met die mens. Nou, jy kan al self aflui, kyk, ek het baie jare daar in die klaskamer gestaan en ek het hier so, hulle noem het die juweel van die Boland, so as jy nou weet van wat die dorp is die juweel van die Boland, hulle noem hulle self die juweel van die Boland, dan sal jy nou weet wat die dorp, ek nou daai tyd skool gehoud, ek ben een nou hele paar jaar terugelede, ek was nog een jong man gewees, en ek is toen op pas by die skool aangestel, en nou ja, so jy stap nou maar in die nieuwe klas in, en soos ek gesê het, ek is natuurlijk nou een van daai Dominiese seuns, so dan nou gaan ek nou net vir jou van die ander een vertel en wat daar gebeur het met die twee Dominiese seuns. Nou is ek nie by die skool en jy weet, die mens probeer nou, jy weet, jou voete vind en jy probeer nou recht doen en goed doen en jy probeer nou dat allemaal tevrede is en dat die kinders gelukkig is en dat die onderwijsers daarom van my probeer hou, jy weet, en dat die ouders dan dink, nee, ek sal heeltemal okay wees daar saam met hulle kinders in die klas. So, al sulke goed moes maar deur jou se gedagtes gaan. En wat er nou hierdie keer gebeur het, ek dink ek was vir 2 weke in die skool, en op 'n Vrydag, het na eerste pauze, was dit altyd gesondheidsleer. Kan jy onthou, dat jy ook gesondheidsleer gehad het op skool? Dit was mys 'n lekker vak gewees, want ons het nooit daar ook samen of toetsen geskryf. Ons het net een klein boekie gehad en dan het elke een keer een week het ons nog gezond is leer en dan moes ons dit wat nou op die bord, die vrou nou daar geskryf het, sy het nog een bykie gepraat oor, dan skryf sy nou die opsomming daar op die bord en dan moes ons het nou een boekie inskryf. Kijk, dis moes nou die staan nie meer so nie. Kinders skryf ons nie meer van die bord af. He. Hulle kry ons nou notas en hulle leer nie meer om goed reg af te skryf. He. Maar daar oor is ek een hele opinie oor my eie, maar die tyd het moes ek nog, toe ek nog een kind was, moes ons maar die goed van die bord afskryf. Die swart bord het het genoem, maar het moes eindelijk die groen bord gewees met die wit kruid. En dat die onderwijsers moes nog betekig so, hulle naal so aan die bord gehou en dat trekkel hom so af en maak, sê, geluid, jy weet waarvan ek praat. En dat die meisiekinders het heel tot oor toegedruk en hulle het hier aan die gul geraak van hulle aan die klas uit te storm. Dit was altyd tot groot vermaak van die onderwijser en natuurlijk meeste van die tyd ons seuns het ons dit nou baie geniet. Maar hierdie keer was ek nou die onderwijser gewees en ek het toen nou gezondheidsleer en die dag specifiek word dan nou, die onderwerp vir die dag is nou bloed. En ons praat toen nou oor, jy weet, eigenskappe van bloed en al die goed wat ek nou moet leer van die slagare, al die goed. Dit is my so lekker gewees om die goed te vertel vir die kinders. Vir my ook, want ek het geweet, ek gaan nie hier oor een toets hoef op te stel nie. Dit word my net in hulle boekies geskryf en dan moet ek net seker maak, hulle het nou mooi afgeskryf en geteken. Kijk, daai tyd, jy moes elke blad geteken het en elke blad moet jy weet behoorlik deurgelees het. Dis ook nie meer so nie, maar daai tyd moes het nog doen, so dit maar altyd 'n klomp nasienwerk gedoen. Maar nou sit ek en vertel vir hulle en ek sien toe maar, weet die kinders klink redelijk geïnteresseerd in die onderwerp en ek het op daai stadium ietsie geweet daarvan, want ek het bloed geskenk. En so ek het een bykie geweet van die goed, bykie uitgevind, en by die verpleegsters altyd gevra as ek gaan bloed skenk het, en dan, so ek was nou redelijk op die hoogte gewees, vooral nou oor bloedgroepe, is altyd my interessant, A, B, positief, en al daar die goed, en ek weet nou wat my bloedgroep is, en ek weet nou my bloedgroep het een sekere slechte eigenskap, en sekere goeie eigenskap, weet, dit is om net goed wat ek myself vergewis het van altyd. Nou kom het in die klas te sprake en ek vertel toen vir hulle van die bloedtypes en ek vertel van hulle van al die dinge, interessante goed en ek sien hulle, kyk my sulke groot oor aan, maar jy kan ons sien die kinders geniet dit nou. Maar hier soos links voor my, hulle het my so in 3 rye banke gehad, sulke dubbelbanke en jy

Ek onthou daai tydse banke wat jy ingesit so ingeskuif het en dan die stoel het so plat gesit plek en dan kan jy onder die bank kon jy jou boeke insit. Want ek mis dit. Ek sê vir jou daai was nou maar fantastiese banke gewees. Ek weet baie van die ouer skole het dit nog. Destyds sit ons maar gewone tafel en 'n swart stoel, swart plastiek stoel of wat ook al. Maar nou sit hy hier so in die linkerkantste ry soos wat ek nou na hulle toe kyk en hy sit heel voor op die punt van, ons moes 2-2 in 'n bank gewees, 2 sitplekke. Nou sit hy daar, maar ek sien, hy is baie geïnteresseerd in die ding, maar nou vertel ek, en hy leef om toe heel te maal, en ek vertel toe nou later van die bloed, weet as ek nou bloed skenk, en dan sê ek nou af, hy weet waar, die dokter nou altyd die naalkie indruk, of die verpleegster, en dan nou die sakkie, wat nou nie hang, en dan loop die bloed nou maar stadig, en jy moet die pompie wat jy moet gebruik, en om nou die bloed te laat vloei, en al daardie interessante dinge, maar die kinders is doodstil, doodstil. Jy kan sien, die onderwerp grijp hulle aan, en nou, om het ek te sien, die kinders geniet, denk, wacht, nou gaan het nou lekker, hier is of ek nou een ding, hier is nou een lekker bezigheid, en ek gaan toe nou aan, en ek vertel nou vir hulle, van die wonderlijke dinge, wat hulle als met bloed doen, maar die ook hiervoor, ek sien, hy begin so half so kriebelig raak, dis nou die dominiese seun, hy was so witkoppie, vreselike intelligente, oulike kind gewees, ek was mal oor hom gewees, en hy begin toe nou kriebelig raak, en so ek sien, toe sien ek maar, die oor van hom begin so half dowerig raak, maar ek dink nou nie, weet daar is fout of enig iets, en ek sien toe later my raak spierwit in die gezig, maar later het ons nou jonk gewees, jy weet, ek was nog vinnig, jy weet, ek het, weet nog nie, was dan nog nie die kwale van die ouwe jare gekry nie, so ek was nog rats en fiks en ek het nog sport deelgeneem, al die dinge, en toe ek so, vang ek so uit my linkerkant van my oog, ek het nou so na die klasse kyk, maar hy sit hier net so links voor my, en ek vang hier so gebeur nou iets, en wie en ek sien hom dat hy so stadig begin hy na die kant van die bank toe tip, weet soos iemand wat nou stadig beweeg. Maar ek sien, hy is nie bewus dat hy nou besig is om te tip nie. En toe hy nou so halfpad getip het, toe besef ek, maar nou is die moeilikheid. Toe sien ek met die oukies nou hier uitgepaas, soos hy sê. Maar soos een palkie wachter wat ek was, duik ek daar op hy vloer. En ek skuif so na hom toe, so vir 1 meter of so. Maar ek vang hom. En ek sit hom vir mooi sagjes neer. En daar sit, is my weet, is so geskokte stilte, daar hele klas. En daar storm die hele lot, storm uit hulle banke uit, en daar kom staan rondom my, en allemaal wil sien wat die aangaan, en soos wat ek hom nou gevang het, so sit, maak ek hom nou lekker rustig lee, en ek geef wat daar vir die kinders instructies, wat die juffrou moet gaan roep, en wat hulle moet kom doen, en so die juffrou dadelijk gekom met die kussie, met al die, amper sê, met al die pleisters en die goed, en sy het hom gauw daar gelawe, en gauw daar weer gesit, en het recht op gesit, en daar is hy toe nou, weer heeltemal oké, okay, en ons het hom opgehelp, en ons het hom weer op sy bank gesit, en ek het besluit, nou stop ek hierdie onderwerp net hier, ek gaan nie verder, vir die kinders, dat die nog een uitpas nie, nou ja, allemaal het op toe op die ouwend gedink, dit was baie snaaks geweest, selfs die dominee het hom ook gedink, dit is nou interessant geweest. So hy was nie kwaad vir my of enig iets, en niemand, allemaal het dan begrip gehad, maar wruggies, ek het dit nooit meer gedoen nie. Dit was die laaste keer wat ek vir kinders vertel het van, ja, van bloedskenk en sikke goed. So kan hy mis oorkom, en dis in die story van die 2 predikantseens, en die ondervinding wat hulle gehad het met bloedskenk en bloedgroepe en allerhande stories oor bloed. Kom, ek speel vir jou Eva, en dit is nie 'n bloedstory nie. Dit is I do, I do, I do.

0: soek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kroonkop, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Ek sien die liedjie het nog so 'n stertjie aan. OK, daar sou sy nou verby. Ek wou moes nog eintlik gewag dat en moet klaar maak, maar nietemin jy's ingeskakel op jou stasie. Dis Brei Anker saam met Doppies. En ek sit te dink sommer nou aan die storie wat ek nou net vertel het, is ek het nog 'n stukkie tuisvideo van daai spesifieke klas. Ek dink ek gaan dit vind en ek gaan mos nou die storie gaan ek nou op my YouTube kanaal sit van die twee predikant seuns en dan gaan ek daai stukkie videoetjie kyk of ek dit kan kry, dan gaan ek dit insit. Dan sal jy nou 'n goeie idee kan kry van waarvan ek nou vertel het. Maar ja, dit voel vir my ek het nou te gou terug laas gesels, want maar as jy nou mooi liedjies luister, dan gaan die tyd nou nog bitter gou verby. So, dis op die tyd vir my volgende insetsel. Ek gaan nou vanaand iets ongewoons doen. Wat ek nooit voorheen gedoen het nie, maar ek gaan dit nou net vir jou sê wat dit is, en dit is eintlik niks spesiaals nie, maar ek dink, het is tyd dat ek sulke goed ook begin doen, ek wil amper sê een mini-concert, maar daar is te veel mense wat mini-concerte aanbied, so ek gaan definitief dit noem nie, maar ek wil vanavond net dit as een uitsondering, maar ek sal net nou sê wat ek wil doen. So, ek het die afgelopen tyd baie bewus geword van AI muziek, artificial intelligence. Nou, ek weet, daar is nog die, wat is die, wat hulle destijds op TV gedoen het, ek weet, nou die Avatar flieks, of Spielberg het nog gesê, dat hy moes 20 jaar wag vir die CGI, dis computer generated images, daar te kom nou reg. En die Avatar goed het al hier in 2013 uitgekom, daar rond, en dis nou alweer 12, 13 jaar later, en nou die nuutste ding is mis nou AI, Artificial Intelligence. Maar ek wil nou nie praat oor die flieks en sulke goed. Wat ek spesifiek wil na verwys, is die musiekgedeelte. Nou, AI is nou letterlik wat het is, dit is artificial, dit is nie regtig nie. So, jy kan nou gaan, en jy kan nou die app aflaai, en dan kan jy as een gewone ou, doodgewone ou, kan dan na die app toe gaan, laas verskye van hulle, ek weet Google het, ek weet nie of hulle allemaal die musiek kan maak, maar daar is spesifiek apps wat het kan doen. Google dit as AI word lens genoem, en dan is daar ander, wat jy weet, so allemaal het die AI ding, en dat jy ken vir chat, GTP, en daar goed is. Ek weet die skole verbied nou die chat, GPT, want allemaal kry mondelinge wat die chat, GPT, AI geskryf is, so die onderwijs is nie baie tevrede daarmee nie. En hulle het nou allerhande methodes om hulle te toets of dit nou AI is, of dit is soos hulle nou vir my gesê het, maar ja, ek dink is nogals fantastisch hoe makkelijk het is om iets te doen as jy die AI gebruik. En so dit was nou eindelijk vir my baie, baie lekker, maar die artificial as het nou by my muziek kom, dan kan jy nou vir die programmekie sê, nee, jy soek nou een lekker sterk basstem, of jy soek een vrouwenstem, of jy soek een manstem, dan kan jy sê wat er type muziek dit moet wees, dit moet sê maar country wees, en dit moet een hartseer liedjie wees van iemand wat sy meisie, wat hom afgesê het, en hoe die ouwe voel daar oor. Jy geef hom alle moontlike inlichting van die liedjie wat jy wil hee. Jy kan sê wat een opgewekte liedjie, of een hartseer liedjie, een vinnige liedjie, stadige liedjie, en of het een mooi melodie is, wat mooi vloei, en of jy weet een lekker rock liedjie wil hee, kan alle goed vir hom sê. En dan sal die AI al hy goed vat, en hy sal vir jou liedjie maak. Ek weet nie hoe dit het recht kry nie, maar ek het vir jou hier so vanavond, waar ek miskien net eers dit sê, vertel, daar is een groot polemiek nou, amper seker in die hele wereld aan die gang oor die AI muziek, want die ouwens kom met fantastische muziek voor een dag. En nou gaan het oor die kopiereg, wie het nou die kopiereg op die muziek? Maar toch op die ouwens, dis nou sê maar, dis ek het achter die AI liedjie gesit, ek het vir hom gesê wat hy moet doen en wat ek wil hee, en ek het dan vir hom gesê verander hier, verander daar, want dis letterlijk wat jy doen, dis nie iets wat jy self gaan, daar stel jy knoppie en daar neem jy iets op, enzovoort, so jy kan vir hom sê wat jy wil hee, en hy gaan vir jou gee, en dan kan jy na die tyd een bykie verander, of sê wat jy sê vir hom, doe nog eers dit ook, laat daar so een nieuwe paragraaf, of sing een bykie hoer daar, of sing een bykie laar, al daar goed kan jy vir hom sê, en dan skep jy nou die liedjie vir jou. So, AI muziek, ek dink het gekom om te bly, en die in Suid-Afrika is nou, vir my is my vies ook mooi, dat is Suid-Afrikaners nou hierdie ding, ek dink as voorbeeld mense soos God's Wingman, hy sing Engels en Afrikaans, dan sta Klaus, wat sy lekker liedjie sing, hy nie ookie, en so kan ek aangaan, dat is die Afrikaner binnen my, en daar's Bawie en ek weet nie wat als nie. En daar's Radio Afrikaans ook. Ek het al Radio Afrikaanse liedjie so 3 weke terug het ek omgespeel. So wat ek nou gaan doen, ek gaan nou iets heeltemal ongewoons doen. Ek gaan vir jou 4 liedjies AI liedjies speel. En ek kan nou vir jou sê, al 4 AI liedjies is gunstelinge vir my. En ek weet, daar is ander mense wat ook daarvan hou. Nou die 4 liedjies wat ek vir jou gaan speel, so ek maak nou uitsondering op die reel vanaand, van die 4 liedjies. En ek wil nie iemand nou lekker ontspan, een bykie hierna luister, neem een bykie die kennis, of neem bykie kennis van die goed. Die eerste een is die Afrikaner, ek hou nie, ek hou my cirkel klein, en dan die tweede een is ook die Afrikaners, Afrikaner, hoe ouer ek word, dit is nogals, luister nou die woorde van daai, dit is nogals besonders, raak gevat, AI, die oud natuurlijk vir AI gesê, dit is min of wat gesê, toe het AI het gevat, en hy het hierdie wonderlijke woorde geskryf vir daai liedjie, luister bykie daarna, en dan is daar die lekker opgewekte Bawie en die boer, daar vat hulle vir Bawie, en maak van hom boer meisie, of van haar die weer, een boeremeisie. So luister bykie dat hierdie Bawie en die boer, hierdie Bawie boermeisie, dis my, is baie opgewekkend, baie bubblegum-achtig, maar ek geniet het so om daarna te luister. En dan die laatste ene is Radio Afrikaans, die Braaivleissang. So ek het om so 3 weke terug vir jou gespeel. So ek doe nou vir die heel eerste keer, wat ek nou ooit op, weet, op Braai aankeier, of destijds ook met story liedjes, nog nooit voorin dit gedoen nie, kom ek speel vir jou 4 liedjes in die rij, allemaal AI, en ek het veel genoem wie dit is, en ek hoop jy geniet het saam met my, ek sien het daarna uit, en gaan die volume hier bykie harde stel, want ek gaan het ook saam met jou geniet, ek hoop jy geniet het. So, kom ons luister eers na Wimpie, en dan begin die Afrikana met Ek hou my sikkel klein.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Reiger, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
1: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: vingers omdraai.
1: Nou, totdat jy nou 4 liedjies gehoor, AI liedjies in Afrikaans, het jy achtergekom, kyk, die ouwense naam is Afrikaner in my, en weet, is baie Afrikaner georiënteerd, weet, die Barbie Girl en die boer, en dan Braai wat hy van sing, en al die dinge, en dan nou, daar het 'n paar gevleelde woorde ook deurgekom. Ek het het, was bekommerd of ek die liedjie kan speel met die gevleelde woorde, maar ek het op die oude die toestemming gekry daarvoor. So, ek ken het dus met my Namakolandse taal, daar is so dink is niks daarvan nie. En ja, ek het in my leven, ek is skaamteloos om te herken, ek is Afrikaner en ek het leef die Afrikaanse kultuur uit. Ek ken die boere, ek boer besigheid, ek het al appels geoes, ek het al koring van die lande afgehaal en ek kan trek en ry, man soos, amper soos makkelijk soos my kar, stroper, ken van. Ek het swaarvoetig lisensie, ek het al die al die vrugte, die goed het ek al na die koöperasie toe aangereis, ek ken al die goed, en ek verstaan die boerekultuur, ek verstaan die Afrikaanse kultuur, en soos ek sê, skanteloos Afrikaans. So, ek hoop jy dit geniet, dit was nou die eerste keer wat ek dit nou ooit op Facebook gedoen het, ek sien op Facebook hier op jou stasie gedoen het, en in my program ook natuurlijk, so, ietsie anders gewees, lekker opgewek, so vir een woensdag aan, so jy wat gebraai het, ek denk jy dit extra, jy dit al meer geniet as die ander. Ek lees een bykie vir jou, wie van my slimmighede van my klein neef, en daar is slim David van Lil, wat hy sê so flink dink, hulle sê nog steeds, hy is die slimste, een van die slimste mense in Suid-Afrika, en ek ken ons nou goed, so en ek stem 100% saam met hulle. Ek wil vir jou lees wat hy, so hy post hierdie oulike goed op Facebook. Ek het altyd gewonder, waar kry al die goed in die hande, want dit is nie makkelijk, ek lees vir jou nou hierso, van die slim goed wat hy nou, hierso is nou een kliënt wat nou met sy arm vol inkopies, nou, dit gaan nou by die til, hy moet nou betaal, die kassier, wil jy nie een boks heen nie meneer, die kliënt, nee dankie, ek sikkel al klaar genoeg om die goed te dra, en self die pijntje indink, hy staan met klomp goed in sy arms, en hy sê nee, hy het genoeg goed, hy kan nog een boks opvat he, een vraag in die filosofie eksamen, as dit een vraag is, bespreek dit, student se antwoord, as dit een antwoord is, merk dit, ek vir jou beloof wat daar uit die deur gekom het, en dan wil ek hier eet vir julle lees, om my af te sluit, die man sien een advertentie vir een kettingzaag in een winkelvenster, volgens die advertentie, kan een mens tot 70 bome per dag daarmee afzaag, en dit word teen een groot afslag aangebied. Hy koop een saag. Die volgende dag is hy terug. En die kliënt sê, meneer, julle sê met die saag kan ek 70 tot 70 bome per dag afsaag. Die ding werk nie. Ek kon net 3 bome afsaag. Nou as die bestuurder van die winkel sê, kom ons gaan uit en kyk ons gauw hier achter of daar wat fout is. En hy gaan uit en hulle staan daar en hy skakel die saag aan. En toe sê die man, hy skrik so half, hy sê, hy, wat se geluid is dit? Nou so, vang jy om, hy die bome afgesaag, sonder om die saag aan te skakel. Ach, toch wie, wat kan hy nou sê? Kom ons luister bykie na die Bellamy Brothers, een lekker liedjie van hulle old hippie.

Nou ja, dit was dan die baie mooi liedjie van die Bellamy Brothers Old Hippie. Dis tyd om huis toe gaan. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Dis lekker gewees om hier te wees vanaand. Hoop jy dit ook geniet. Julle op TikTok, dankie dat julle was. Ek is daar op WhatsApp. Baie dankie vir die boodskappe. Ek wil dit waardeer. As alles goed gaan soos die Here wil, dan sien ek julle volgende woensdag aand, selfde tyd, selfde plek hier met Brian Kuier op jou stasie. En ons noem het met ons gesels radioprogram. So, dan bring ek weer vir jou lekker muziek en stories en motorfiets en braai. Ach, enig iets wat ek op jou hart het. So, en jy is welkom om saam te kom gesels. Nou, ek gaan afsluit met hierdie een van Jan Blom. Huis toe, ek gaan nou huis toe. Baie dankie aan allemaal. Groetnis en gerus genag.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy flat.

Gracias. Gatos.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.

0: champion of love. Sê liekie wat ek baie jaar lang ken en in die tyd wat Jimmy Abbott, my ou groot vriend, met die groot, groot hart, want alles het soveel liefde in hy hart gehad, oorlede is, en soveel kere het hy vir ons gebid, en ons deurgedra met sy gebede, en hy was net hierdie groot, gentle giant. Ja, hy was een sportman, en hy was een vechter, en een brutaal, soms. Maar daar het Jimmy Abbott is lang al dood. Daar het jare terug een nieuwe Jimmy Abbott opgestaan. Een vervulde Jimmy Abbott, vol liefde en vol van vrede. My USA champion is er altijd een champion bij. Maar hierdie liedjie gaan oor Jesus Christus, wat die champion of love is, wat in die boks gekryd staan en vir ons veg, maar hy doen dit met liefde vir ons sondes. En ek weet, Jimmy Abbott het geveg tot die einde in liefde en in vrede vir ons allemaal, om vir ons allemaal net te kan bid. Dit is wat hy so graag wou doen. Ek weet, Jimmy Abbott is nou by die ware, rechte champion of love.
1: Dis mooi gewees daar. Hallo God. Dis wat ons nodig het, dis hallo God. Maak jy saak die ontstande, jylle wat ons deurgaan nie. Het was baie seer gewees, en sê ja, hallo God. Baie dankie die Heere Sene. En ek weet, something good is gonna happen to you. Ek sê die heel tyd, want ek gloor het, dit sal so wees. En baie liefde vir jylle die Heere Sene. Goed gaan hoor, bye bye.
2: Yo, stasie.

0: Value Break and Flash. Your Break and Flash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Flash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroonoord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: sagter, dårlige duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Nommer 1.
4: Sachter, daar lig 'n duf, duf, duf, duf.
5: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou-Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou-Stasie Hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lekker.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy sal

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
0: Hierdie is jou

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: dit sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
1: Sagter, doef, doef, vari, vari, doef, doef, binne in my hoof, doef, gee my bietjie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jou Sassy app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Sassy, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jouwstas en buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstas jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.